0: Sounds crazy.
1: Det är inte mer än någon månad sedan som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
2: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
1: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
2: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
1: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
3: I was really sad to hear about it.
1: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
3: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
1: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Moderatens förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
5: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i baken där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått mail från, förlåt, vi har fått sms från Fredrik som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, nej förlåt, vem var det? Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabb reprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Somber med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3 i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Mm, kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: That's the way love goes. Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Coldplay med Yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där så jag knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis i sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, ska jag tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt
2: jag
1: inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är ju, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jess Ware med Please i vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community death.
4: Läkaren Frank Ross Katamble är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat, med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
5: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får dem förhöra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu har ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By, en låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, verkligen, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har väl intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus. Här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då, där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag skrattar så mycket för att jag klickade upp Aftonbladets, ja, här. Vem var det som man skickade den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser liksom lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså, vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta, vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust. Helt, helt.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt. Men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Skönt. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinnor då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket.

0: mycket liksom.
1: Hon kommer på något sätt leva för evigt.
2: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
3: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför. Ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vem var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som det ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi småtjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: hit med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten.
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väl spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar av olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: If he should ever leave you, med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
2: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
1: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
2: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Kacey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
3: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
2: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
1: Absolut.
2: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden, och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
1: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
2: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
3: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
2: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
1: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
2: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
3: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
2: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
1: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vaken.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vaken med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per Ole Skoge Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian

0: Östlind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
1: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
0: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
2: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Klockan är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vaken med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden om man tänker inom själva patientkontakten där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske i vissa frågor och så där, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack ska du ha.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal, skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna, de avbröt ju själva loppet. Och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Och god morgon, det är P4 Västmanland du lyssnar på den här onsdag morgonen. Jonna Nublin, Jolina Pettersson Götegård och Elisabeth Adolfsson Grejer är med.
2: Det stämmer. En man blev slagen och sparkad i centrala Västerås igår kväll av en man som sen försvann till fots. Men vittnen gav han signalement till polisen som grep en misstänkt en stund senare. Polisens rubricering är rån alternativt grov misshandel. Och Fagersta kommun var först med att informera om skolattacken på Brinellskolan. Men polisen ville först inte bekräfta kommunens uppgifter. Det är viktigt att den information vi går ut med är bekräftad, säger lokalpolisområdeschefen.
1: Jolina, du är på väg till Arboga så smått.
3: Ja, men precis. Jag ska ta mig dit nu med bilen så snabbt jag kan.
1: Det är vi som är med den här morgonen. Hoppas att alla har en bra start på sin onsdag. Nu är det lillördag.
2: Ja, det är visst det, va?
1: Ja, visst. Klockan är 6. Vi ska få ekonyheter med Christian Lönnberg.
4: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
5: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8% och Liberalerna på 2,2%. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
4: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
4: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
7: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
8: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
7: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
4: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
9: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
10: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
4: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lundar.
1: Onsdag morgon, P4 Västmanland lyssnade på. Dolly Parton har gått bort. En riktig country-drottning var hon ju.
2: Verkligen, vilken stor människa. Ja. Ändå, på många sätt faktiskt har jag förstått.
1: Jolina, vilken är din bästa Dolly Parton-låt?
3: Är det egoistiskt att säga Jolene, eller?
1: Vad sa du? Är det...
3: Är det egoistiskt att säga Jolene, eller får man säga det?
1: Nej, nej, det får du säga. Du får välja själv.
2: Och det är klart, den handlar ju om dig, va? Eller?
3: Ja, jag har hört det.
2: Ja, förstår att jag har hört det många gånger.
3: Mm. Mm. Absolut.
1: Nu, vi tar en kik på vädret och vad SMHI säger.
3: Ja, vi får ett ganska soligt väder i Västmanland idag i alla fall. Hela 21-24 grader och lite vind. Jag tycker att det är ganska bra för att vara i slutet på augusti ändå.
1: Ja, men det är fortfarande en sommarmånad.
2: Det är en sommarmånad och det var jättesoligt och somrigt igår, tyckte jag. Satt i solen och lekte att det var juli. Fast men, behöver man inte göra. Det är augusti, det är ju sommarmånad.
1: Men man märker att det börjar bli mörkare på morgonen.
2: Ja, det kan man inte säga något om faktiskt. Nej.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P4 Västmanland. Naturligtvis kommer vi spela lite Dolly Parton-låtar här under morgonen. Det har musikläggarna lagt in och jag är redo också med kanske någon personlig favorit.
1: Ja, vi kan prata lite om henne tycker jag.
0: Det tycker
1: hennes
0: vi.
1: Liv. Inte för att jag är någon expert, men man har ju snappat upp ett och annat ändå.
0: Ja, 80 år blev hon. Mm. Och jag såg faktiskt henne 2008.
1: Gjorde du?
0: Ja, på Stockholms stadion. Jättebra konsert.
1: Förstår det.
0: Jag vet inte varför jag gick på den. Jag tror att jag kanske fick gratisbiljetter. Men det var fantastiskt. Jag minns att hon var väldigt rolig mellan snacken.
1: Ja, en väldigt smart kvinna under peruken.
0: Ja, just det. Hon bar oftast peruk offentligt.
1: Ja, det var ju hennes grej, har jag förstått i alla fall. Ja. Att det var ju medvetet hennes. Utseendet som hon mejslade fram var ju väldigt medvetet.
0: Det kommer en Dolly Parton-låt alldeles strax. Men vi ska ta lite av våra lokala nyheter också, Elisabeth. En man blev ju slagen och sparkad i centrala Västerås igår kväll.
1: Ja, på Vasagatan hände det här strax före klockan 7. Och det var en man som gjorde det här och han försvann därifrån till fots efteråt. Men vittnen gav han sin element till polisen som grep en misstänkt en stund senare. Den skadade mannen vardes på sjukhus och polisens rubricering är rån alternativt grov misshandel.
0: Och Fagersta kommun var ju först med att informera om skolattacken på Brunellskolan.
1: Ja, strax före klockan 3 i fredags eftermiddag skrev de, citat, en gärningsperson med svärd har tagit sig in på Brunellskolan och skadat flera personer, slut citat. Men polisen, de ville först inte bekräfta uppgifterna.
2: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera. Och som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört. Och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget. Och därför så blir vi sparsamma i informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
1: Det här säger Tommy Alriksson och han är lokalpolisområdeschef i region Norra Västmanland.
0: Så ska det handla om så kallat spårspring.
1: Ja, det ska man inte hålla på med. Det är när obehöriga vistas på eller intill järnvägsspår, hur man nu törs det. Men det här kostar samhället en hel del pengar. Tåg stoppas eller försenas och folk kommer för sent till eller missar jobb, skola och möten. Och här i Västmanland kostade spårspring cirka 8,3 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. 197 tåg påverkades. Och ser man till hela Sverige så kostar det här samhället cirka 100 miljoner kronor per år enligt beräkningar från Trafikverket.

0: 80 år blev Dolly Parton, gick bort igår alltså. En pionjär och legend. Hon är död efter en kort tidskamp mot cancer, meddelade hennes team igår. Det här var ju en låt som, när jag första gången hörde den var ju med Whitney Houston. Så fick man höra, det är Dolly Parton som har skrivit den. Va? Jag hade ingen aning. Men sen så smått insåg jag även jag att hon är en fantastisk låtskrivare. Så att hon har, tyvärr redan förra hösten var hon tvungen att ställa in konserter på grund av hälsotillståndet. Hon höll ju på länge, så man kan ju tänka, det ska inte gå i pension snart, men de älskar sin musik, många artister, och vill hålla på liksom. Det är det de lever för. Jill Johnson säger till SVT att Dolly Parton var hennes största idol. Hon är förebilden som också förändrade spelplanen för kvinnor i country med sin självständighet att hon valt att äga sina låtar. Är en kommentar som har kommit in efter nyheten då om Dolly Partons död.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Toto med Afrika här i P4 Västmanland. Så här 2,5 veckor före valet så minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen. Det rapporterar Ekot idag. Oppositionen får 51,3% av väljarstödet mot 46,6 för Tidöpartierna i Indikator Opinions augustimätning. Började dra ihop sig, 18 dagar kvar va? Till valet, och idag börjar förtidsröstningen. Det ska vi höra mer om under programmets gång. Det finns ju de som liksom förbereder och jobbar in i det sista med valet och då att göra allting redo för alla som vill komma och förtidsrösta till exempel. Det kommer också siffror idag angående arbetslösheten. Den är lägst i Sverige i gruvstäderna Gällivare och Kiruna. Högst är arbetslösheten i Skåne. Även i traditionella tillväxtmotorn Stockholms län är arbetslösheten högre än riket, rapporterar TT idag.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Slutet av sommaren heter låten. Det passar väl kanske bra idag. 26 augusti som det är. Är vi på slutet av sommaren? Jag vill ju inte tro det. Jag tycker ju, alltså officiellt det är ju augusti en sommarmånad och sen kommer vi in i september som det kanske då räknas som höst. Men jag brukar kalla det för sensommaren. Jag gillar augusti, jag gillar september. Det brukar kunna vara rätt härligt och gött då. Det blir lite svalare, det blir lite lättare att andas om man är ute och springer och sådär. Så att, ja, jag tycker vi, även om det är slutet av sommaren så är det inget man ska deppa över, utan det är en fin tid nu också. 6:35 är klockan. Vi ska till Ekot för en uppdatering.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
0: Christian Lönner där på Ekot den här morgonen, och så har vi Anton Läck på trafikredaktionen. God morgon.
3: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Är det läget lugnt?
3: Ja, men på det stora hela får man väl säga det. En trafikstörning inrapporterad. Det kommit ett samtal från E18 mellan Arboga och Västerås strax innan trafikplats Morgendal 124, om man är på väg då mot Västerås eller Enköpingshållet om man så vill. Där ska det vara bil med hästtransport som står i vägrenen. Enligt personen som ringde in så rykte det lite från ett däck där. Antagligen har det fått någon däckexplosion eller liknande. Men en del personer då som rör sig runt fordonen. Så att ta det lite extra försiktigt om ni kommer precis innan Morgendal och är på väg då mot Västerås på E18. Hästtransport där, bil med hästtransport som står där och personer som rör sig runt bilen. Men i övrigt ett lugnt läge. Tipsa om ni ser något. 020 999 444.

0: Agnes med Fingers Crossed här i morgon i P4 Västmanland. Jonna, Jolina och Elisabeth är med dig och det är dags för nyheter just med Elisabeth. Först om en händelse i går kväll. Klockan är 6:30.
1: En man i 30-årsåldern blev slagen och sparkad på Vasagatan i Västerås vid 7-tiden igår kväll av en man som sen försvann därifrån till fots. Men vittnen kunde lämna hans signalement till polisen som grep en misstänkt en liten stund senare. Det var en man i 25-årsåldern. Den skadade mannen vårdas nu på sjukhus enligt polisen som utreder händelsen som rån alternativt grov misshandel.
0: Fagersta kommun var först med att informera allmänheten om skolattacken i fredags på Brunellskolan.
1: Ja, men polisen ville först inte bekräfta kommunens uppgifter.
2: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera. Och för våran del som brottsutredande myndighet så är det ju jätteviktigt att den information vi går ut med är bekräftad.
3: Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i region Norra Västmanland. Klockan 14.54 i fredag skrev Fagersta kommun att en gärningsperson med svärd tagits in på Brunellskolan och skadat flera personer. När P4 Västmanland strax efter pratade med polisen ville de varken bekräfta att flera var skadade eller att en gärningsman med svärd tagits in på skolan.
2: Som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört. Och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget. Och därför så blir vi sparsamma informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
1: Säger alltså lokalpolisområdeschef Tommy Alriksson. Och reporter här var Amelie Haglund.
0: Och så ska det handla om det här så kallade spårspringet.
1: Ja, det är ju när obehöriga vistas på eller intill järnvägsspår. Och det här kostar samhället en hel del pengar. Tåg stoppas eller försenas och folk kommer ju för sent till eller missar helt jobb, skola och möten. I Västmanland kostade spårspring cirka 8,3 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. 197 tåg påverkades. Och ser man till hela Sverige så kostar det här samhället cirka 100 miljoner kronor per år enligt beräkningar som Trafikverket har gjort.
0: Det låter jättemycket, men det är säkert rätt uträknat. Alltså.
1: Ja, det, och jag förstår inte hur man törs vara på spåren
0: nej,
1: överhuvudtaget. Det är... Rätt vad det är så händer det dödsolyckor med det där.
0: Ja, och, nej, det är hemskt.
1: Nej, väldigt otäckt och dumt.
0: När det gäller vädret i Västmanland idag så är det mest soligt väder vi har att vänta efter en lite kyligare och mörk morgon så kommer det ordna upp sig.
1: Mm.
0: 21-24 grader.
1: Ja, men det är mysigt. Sitta i solen då.
0: Ja, hoppas det. Kanske ta en glass, vem vet.
1: Ja, glass kan man alltid äta. Kan man äta på vintern också, Jonna?
0: Det kan man absolut.
1: Bara ett tips.
0: Men då kan man äta den långsammare för då smälter den inte lika snabbt.
1: Ah, ja, det finns mycket handhavande problem när det gäller glassar.
0: Du, jag tänkte att vi ska nämna lite kort. Dolly Parton gick ju bort och världen sörjer. Hon sörjs överallt.
1: Ja, det gör
0: hon. I New York, som också hon var lite... Alltså hon var ju från Tennessee förknippad med det, men hon har också kopplingar till New York. Hon ägde en lägenhet där, bland annat på Manhattan.
1: Mm-hmm.
0: Hon, efter hon gick bort då, så hyllas hon av stadens borgmästare, Soran Mamdani. Hon säger att det här är verkligen hjärtskärande. Dolly Parton var en extraordinär person och en oersättlig kämpe för arbetarklassen. Mm. Vi är ett bättre land på grund av henne, skriver han på Instagram.
1: Jag har sett det på flera håll att hon var ju en sån talesperson för det enkla folket. Hon hade ju

0: väldigt enkel uppväxt tydligen. Hon hade 11 syskon och jättefattigt.
1: Mm. Hon sa väl det också, om du möter en man eller en person då utan leende, så ge henne en av dina. Alltså sprida glädje.
0: Ja, vad fint. Ja, jättefint.
1: Men i alla fall, man har då i New York med anledning av detta igår kväll klockan 9:25, alltså 21:25 på svensk tid, haft en referens och tände upp Empire State Building i rosa. Mm-hmm. Och detta då som en liksom referens till hennes superhit 9 to 5.
0: Du, den låten, jag måste få säga en sak. Du vet vad, hur, alla har ju hört den. Du vet det här knappret det börjar.
1: Ja.
0: Dagens ungdom fattar ju inte att det är skrivmaskinsknatter. För de har aldrig sett en skrivmaskin, och de har ju bara jobbat med ordbehandlare som det heter förut och sen datorer.
1: Ja.
0: Är inte det lite intressant att det liksom bara det går över eller under deras horisont helt?
1: Man kanske kan få, nu kanske de...
0: Nu berättar vi det.
1: Ja, nu berättar vi det.
0: Skrivmaskiner, någonting man använder förr.

0: Empire State Building tändes upp i rosa igår kväll, alltså lite en referens till hennes monsterhit 9 to 5. Efter det här beskedet då om Dolly Partons dödsfall så beslutade även presidenten i USA, Donald Trump, om att det ska flaggas på halvstång i USA i en vecka. Så att det bestämde presidenten och det ska det göras nu då. Det var såklart många fans och beundrare som lämnade blommor och annat utanför Dolly Partons hem för att hedra den här stjärnan efter hennes död. 80 år blev alltså Dolly Parton. Och det är säkert en och annan av er som har någon favoritlåt. Är det någon av de här inte superkända eller sådär, så hör gärna av er så ska jag se om jag kan rota fram den ifrån Grammofonarkivet. Det är kul om vi kan spela lite Dolly Parton-låtar här under morgonen och inte bara kanske då de klassiska 9 to 5 eller Jolene eller den Islands in the Stream, utan kanske någon annan som du hade som favoritlåt. Får gärna ringa 021-495-2525. Nu ska vi till Radiosporten. Det är Selma Jennevall.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arena vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså, high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berätta Per Karl.

0: The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice hör du här i P4 Västmanland.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Stella Leftly med Boston här i P4 Västmanland. Det där med Dolly Parton och hennes engagemang för andra är ju fantastiskt.
1: Ja, hon hade ju ett bokprojekt. Det kommer säkert att fortsätta även hennes, efter hennes bortgång. Men det var ju så här, som vi var inne på, att hon hade ju en väldigt fattig uppväxt. Hon var en av 12 syskon. Och hennes pappa Robert, han kunde varken läsa eller skriva. Nej. Trots att han då, han var världens smartaste man, tyckte Dolly. Men då tänkte hon så här, nu när jag har fått pengar och har kommit, ja, har det bra, då tycker hon att då har man liksom en skyldighet att hjälpa andra. Så då tog hon sig an det här med läsning. Mm. För hon menar, kan man läsa, då kan man alltid utbilda sig själv, även om man inte läser vidare eller sådär. Så då har hon alltså ett bokprojekt för barn. Och då är det så att barn från födseln till 5 år får en bok i månaden i brevlådan. Och då är det experter som väljer ut då vilka, det ska vara liksom lämpligt för åldern då, för att barn ska kunna läsa. Även om man är fattig, så ska man liksom alltid ha tillgång till det. Och det spelar ingen roll om familjen är rik eller fattig, utan alla får vara med. Och det här har då spritt sig till flera länder.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är. Och jag tycker det är så rörande då att hon vill göra skillnad för folk, därför att hennes egen pappa inte fick chansen.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt fint. Så det här är ett enormt stort projekt.
0: Det är bara ett exempel på allt man hör om Dolly Parton som hon gör för andra.
1: Ja, fantasibiblioteket. Imagination Library. Ja,
0: liksom att, ja, men att lära sig läsa är ju... Alltså det är bra för hjärnan, det är bra för eventuellt framtid och sådär.
1: Så precis. Och tydligen så skickas det ut cirka 3 miljoner böcker till barn varje månad.
0: Det är helt galet.
1: Det har hållit på sedan 95 det här, och nu finns det i USA, Kanada, Storbritannien, Australien och även Irland.
0: Jag tänker på det att du sa att förhoppningsvis kommer det här ju fortsätta. Hon har säkert säkrat det för att det här ska fortsätta framåt.
1: Det har hon säkert. Du, en annan sak som hon har säkrat framåt. Hon har ju tydligen sagt att hon har spelat in låtar som kommer att ges ut efter hennes död.
0: Smart.
1: Jag tror att det kommer.
0: Ja, det kommer fler
1: nyheter från Dolly.
0: Ja, absolut. Mm. Det här är en av mina favoritlåtar, tänkte vi skulle spela nu. Mm. Vi kommer blanda lite. Vill man ha någon låt eller ha något minne med Dolly Parton får man gärna höra av sig. Man kan kontakta oss på sociala medier eller ringa 021 495 25 25. Man kan också smsa det numret. Mm. Why'd you looking come here looking like that?
1: Wow, störigt.

0: Åh, vilken dag, sjunger Orup. Jag hoppas han har rätt, att det här är liksom starten på en fantastisk dag.
1: För många är det, inte för alla.
0: Det är i alla fall 18 dagar kvar, så att nu kan man säga att nu börjar valet på riktigt. Man kan förtidsrösta från och med idag.
1: Det kan man, till och med valdagen den 13 september. Men de digitala röstkorten som ju man har fått nu, de går inte riktigt hem hos alla.
2: Vi är absolut inte emot det, men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Vi finns i alla åldrar. Man är ju van att ha sitt röstkort, man ska ha med sig lägg och man ska ha sitt röstkort och... Det går för fort fram.
1: Det säger Eva-Lena Trondset som är ordförande i PRO i Västmanland, och det står ju för pensionärernas riksorganisation.
0: Fagersta kommun var först med att informera om svärdattacken på Brinellskolan och att då flera personer hade skadats.
1: Ja, den här informationen kom redan vid 3-tiden i fredags eftermiddag, men polisen ville först inte bekräfta uppgifterna.
3: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera, och som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört, och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget, och därför så blir vi sparsamma informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
1: Det säger Tommy Alriksson, och han är lokalpolisområdeschef i region Norra Västmanland.
0: Ja, vad det polisen gick ut med då kan man undra. Ja, det var egentligen bara att det var en insats, pågående insats, ja, med insatsstyrkan, att man hade gripit en person på plats. Mm. Så det där med skadade och egentligen vad personen hade ut...
1: Ja, det med svärdet och
0: ja,
1: så vidare.
0: Ja, det ville de inte bekräfta.
1: Nej, men man fick ju information, eller man fick uppgifter i alla fall från många, många håll.
0: Ja.
1: Från all media, mm, i princip.
0: Tack för nu, Elisabeth.
1: Ja, tack själv du.
0: Du, Jolina är med i programmet också, men hon har ju suttit i bilen här lite. Hon är alldeles strax framme. Vi ska faktiskt prata om, för vecka innan det här i Fagersta så var det ju hemskt i Arboga med den stora branden som påverkade.
1: Väldigt, väldigt nyhetstätt med tråkiga nyheter i Västmanland.

0: Esmi. Hur är det i trafiken, Anton?
1: Ja, men det är ungefär samma läge som sist vi hördes vid. Det är E18 Arboga-Västerås strax innan trafikplats Morgendal om man är på väg mot Enköping där det står en hästtransport då, och personer som rör sig omkring den här. Annars lugnt, tipsa 020 999 444.
0: Ekot nu, klockan är 7.
2: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
3: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
4: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
2: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
3: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
2: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
5: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
2: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
6: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
2: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: 7:05 är klockan. Jag pratade lite om Jolene och Dolly Parton i Ekot, Jolina.
5: Mm. Hon har ju gått
4: otrolig låt. Ja, den är otrolig låt. Och det är ändå så, får man säga, att du tillhör ju den yngre generationen, men alla vet ju vem Dolly Parton är. Är inte det fantastiskt ändå?
5: Jo, men jag tänkte faktiskt på det i morse. Så här, undrar om någon vaknar upp i morse och bara, vem är Dolly Parton?
4: Ja.
5: Tror du det?
4: Nej.
5: Det måste vara någon.
4: Kanske Nej. Någon som har sovit, som inte är musikintresserad och bott bakom en sten eller någonting.
5: Ja, måste vara så alltså.
4: Och den här låten, Jolene, du nämnde det tidigare, att det här är ju din, om man får välja ut en favoritlåt av Dolly Parton så skulle det vara den. Den har ju också jättemånga år på nacken. 73 kom den.
5: Så tidigt?
4: Ja, visst.
5: Mm. Oj, det visste inte jag, men gud, det är länge alltså.
4: Sen gjorde ju Beyoncé, har du hört Beyoncé-versionen också? Hon släppte ju en låt 2024. Som är lite...
5: Aha.
4: Ja, hon ändrade texten, men själva melodin är samma typ.
5: Mm. Oj, modigt att ändra texten, eller?
4: Ja, det kan det vara.
5: Får man göra så?
4: Ja, om man frågar snällt. Hon verkar vara snäll, Dolly, så att hon gick säkert med på det. Men ska vi ta och lyssna på originalet från 73 då?
5: Ja, det tycker jag.
4: Vi gör det. Det är många som hyllar och sörjer Dolly Partons bortgång. Här är Jolene i P4 Västmanland.

0: Säger man Dolly Parton så är nog den här låten som dyker upp först i huvudet för många. Jolene, en riktig klassiker som du hör här i P4 Västmanland. 80 år blev Dolly Parton. Någonting helt annat ska det handla om nu. Jag säger god morgon till morgonens meteorolog från SMHI, Torbjörn Simon.
1: God morgon!
0: Allt bra?
1: Ja då, absolut. Själv då?
0: Jo, tycker det är fint. Mm. Vi kommer få en fin dag i Västmanland, eller hur?
1: Ja, om man tycker om sommarväder så kommer det bli jättefint idag.
0: Ja.
1: Och vad jag kan se nu på min satellitbild så är det väl i stort sett klart väder och kommer fortsätta så. Kan bildas en del stackmoln sen under eftermiddagen. Men framförallt så kommer vi få en stigande temperatur. Det är enstaka plusgrader just nu. Men temperaturen kommer att stiga ganska snabbt där. Så att vi kommer att nå upp till sommartemperaturer på någonstans mellan 21 och 24 grader. Och inte speciellt blåsigt blir det heller, utan vi kommer att ha en svag vind som kommer att vara växlande eller lite mera från ost.
0: Då säger jag så här, de som tänkte att jag har nu tagit sista doppet för i år, tänk om, idag finns det möjlighet.
1: Ja, absolut. Ja. Och även de allra närmaste dagarna här, så det kommer ju att fortsätta det här vädret under morgondagen och ja, kanske inledningen av fredagen också.
0: Så pass alltså. Men det blir lite kyligare på kvällarna, eller hur? Eller på nätterna?
1: Ja, det kommer det vara. Så att nattetid, det är ju inte så där jättekallt, men det är väl ändå att det går ner på ensiffriga plusgrader nattetid. Men jag kan väl inte säga att det är någon sån här frost eller något sånt där. Nej. På gång i alla fall.
0: Okej. Okay. Ja, men då har fått en liten lägesbild. Du ska ha tack, Torbjörn, och ha en fortsatt trevlig onsdag.
1: Ja, men tack detsamma. Hej!

0: Medina med Viva la Mor.
1: Det var min favorit i Mellon.
0: Var det det?
1: Ja, och så har jag tydligen hört fel också. För jag tycker så här, när världen vill såra dig, ta på dig din stålmans grej, har jag sjungit.
0: Ja, det har jag också. Vad sjunger du?
1: Jag blev utskrattad här på redaktionen. Det heter Stålmans cape.
0: Jaha, jag har också sjungit Stålmans grej.
1: Vad rara vi är. Ja, jag tyckte det var så bra rim. Liksom. Jag tycker bara det är så bra budskap. Ja. Om världen vill såra dig, ta på dig Stålmans grej. Ja, ja, det kan jag göra. Men cape. Var det?
0: Ja, cape. Okay. Ta på den där din Stålmans cape.
1: Ja, men vad bra, då var jag inte ensam idiot då.
0: Nej, vi två.
1: Var två.
0: Nu, jag tycker det var bättre med Stålmans grej.
1: Tycker jag det rimmar bättre.
0: Ja, ja. Nej.
1: Bra.
0: Ja, det håller jag inte. Nej, det vill jag inte skriva under på. Nej. Vi håller fast vid det.
1: Vi håller fast vid det. Ja, det fortsätter sjunga så.

0: Pink och Late Rose med Just Give Me A Reason. Det här med solpaneler, nu har tyska forskare kommit fram till och utvecklat solpaneler som inte är svarta utan de kan ha vilken färg som helst, och det skulle ju liva upp det. Det är inte minst något som arkitekter har efterfrågat för att de ska bli mer estetiska och bättre integrerade i en byggnad till exempel. En av forskarna, Thomas Kroyer, berättar att tekniken utvecklas genom att man härmat en fjäril.
1: The design is inspired by the morpho butterfly.
2: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
1: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
2: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
1: In Hamburg, they have an installation on the roof of a stadium made in the colors of the rainbow. So it was extremely nice to show what is possible and what can be done.
2: En av de första större installationerna av färgade solpaneler är en 1800 kvadratmeter stor regnbågsflagga på taket av en arena i Hamburg som producerar el så det räcker till ungefär 100 hushåll. Thomas Kroyer säger att morfotekniken, som den kallas, ännu är i sin början men har stora möjligheter att utvecklas vidare.
1: The next development we are looking into is patterns, company logos or artwork and included in a solar module.
0: Thomas Kroyer alltså, som är en av de tyska forskarna som utvecklat solpaneler som kan ha vilken färg som helst. Reporter var Vetenskapsradions Mats Karlsson Lennart.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Jubel med Ocean House.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Jag måste passa på att tacka för teet. Vad bra te den här morgonen,
4: ja,
0: Elisabeth.
4: Ja, jag är alltid lika nervös vilken recension jag ska få av dig. Särskilt, det brukar vara gott, det är så starkt ingefärs te. Hett ska det vara. Men det var ju en morgon som du var lite missnöjd.
0: Ja, men det var ju befogat också. Det var ju ja, typ färgat vatten.
4: Tyvärr var det ju befogat. Det var bara gammal. Det var lite halvjummet vatten bara. Ja. Men, nej, men det är gott.
0: Men jag drack den då, ska jag säga. Det var så konstigt.
4: Ja, det är bra.
0: Men det är bättre idag. Ja, du, jag tänkte att jag skulle slänga ut en tråd på vår Facebook-sida. Vet du vad det är för dag idag, förutom att det är den 26 augusti?
4: Onsdag.
0: Ja, det är det.
4: Nej, jag vet inte mer.
0: Det är också jämställdhetsdagen. Och det kan man tycka är bra.
4: Det kan man tycka.
0: Ja. Mm. Men det är också alla hundars dag.
4: Alla hundars dag.
0: Det gick jag igång på lite eftersom jag är hundägare, va?
4: Ja, vad mysigt.
0: Du får detta hundägare också.
4: Ja.
0: Visst är det något med hundar? Det är liksom livets krydda.
4: Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag var ju alldeles förvånad. För jag har varit hundskeptiker i nästan hela mitt liv. Och sen kom lilla Flisa in i mitt liv. Jag blev omvänd över en natt. Mm. Jag kände bara... Varför har ingen berättat det här för mig att det är så underbart att ha hund?
0: Det är därför att det är så hemskt när de går bort och det är det.
4: Ja, fy vad det är sorgligt. Ja. Men alltså vad jag lärde mig mycket av denna lilla lurviga hund med stort hjärta.
0: Och jag tycker det är så roligt med hundar också, eller hundägare, för alla tycker ju att sina egna hundar är så speciella.
4: Ja, visst.
0: Den har så personlighet.
4: Det är som en barn. Ja. Ens eget är alltid gulligast.
0: Ja, så är det. Alla
4: alltså, rent objektivt.
0: Andras ungar, egna barn, så.
4: Ja, så är det faktiskt. Ja, men alla hundar då.
0: Jag tänkte slänga upp en bild på mig och Peps och Kenneth, mina små dvärgtaxar, och så kan man få skicka in en bild på sin hund eller sig själv och sin hund.
4: Ja,
0: det blir väl mysigt flöde.
4: Ja, vad mysigt.
0: Jättebra.
4: Det behöver vi.
0: Klockan är 7:30, dags för en eko-uppdatering på en minut.
3: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
5: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5 500 fall bekräftats.

0: i länet just nu utan akuta störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så att för morgontrafikanter ett bra läge att ge sig ut på vägarna just nu i alla fall. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
1: Jag blir alltid så stolt, Anton, när västmanlänningar sköter sig och det inte kommer in några trafikolyckor och annat.
0: Ja, det ska det vara. Ja. Det tycker jag.
1: Bra jobbat alla. Nu är det dags för nyheter här i morgonprogrammet. Klockan tickar ju upp mot 7:30. Elisabeth är redo och först ska det handla om en händelse igår kväll. Klockan är 7:30.
2: En man i 30-årsåldern blev slagen och sparkad i centrala Västerås vid 7-tiden igår kväll. Det här hände på Vasagatan. Det var en man som sen försvann därifrån till fots som låg bakom, berättade vittnen. Som lämnade mannen signalement till polisen och de grep en misstänkt en liten stund senare. Den misstänkte är i 25-årsåldern och misstänks nu för rån alternativt grov misshandel. Den skadade mannen vårdas på sjukhus enligt polisen.
1: Ska vi över till Fagersta där det var, eller vad vill du ha för inslag nu?
2: Jag skulle vilja ha att valet närmar sig.
1: Ja, det tycker jag vi ska prata om.
2: Det kan vi prata om faktiskt, för från och med idag kan man ju förtidsrösta. Men de digitala röstkorten, de går inte riktigt hem hos alla.
3: Vi är absolut inte emot det, men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Vi finns i alla åldrar.
4: Det säger Eva-Lena Trondset som är ordförande i pensionärernas riksorganisation i Västmanland. Och nu i år så är det första gången som du som ska rösta får tillgång till de digitala röstkorten. Där syftet är att öka tillgängligheten och att väljarna ska ha röstkorten nära till hands i mobil eller dator. Men Eva-Lena menar att det går lite för fort fram i det digitala för de äldre.
3: Jag har saknat information. Jag har själv inte reagerat på det förrän häromdagen. Precis då samma dag som jag själv fick mitt röstkort på Hivra.
4: Och den digitala omställningen skapar också en del förvirring.
3: Man blir lite ställd och fundersam. För man är ju van att ha sitt röstkort. Man ska ha med sig lägg och man ska ha sitt röstkort. Och det går för fort fram.
2: Tycker Eva-Lena Trondset, ordförande i PRO Västmanland. Reporter Jolina Götegård.
1: Nu har laddat upp det här inslaget vi ska höra. Fagersta kommun var först med att informera allmänheten om skolattacken på Brinellskolan, va?
2: Ja, det var så. Men polisen ville först inte bekräfta kommunens uppgifter.
5: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera. Och för våran del som brottsutredande myndighet så är det ju jätteviktigt att den information vi går ut med är bekräftad.
6: Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i region norra Västmanland. Klockan 14.54 i fredag skrev Fagersta kommun att en gärningsperson med svärd tagits in på Brinellskolan och skadat flera personer. När P4 Västmanland strax efter pratade med polisen ville de varken bekräfta att flera var skadade eller att en gärningsman med svärd tagits in på skolan.
5: Som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört. Och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget. Och därför så blir vi sparsamma informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
2: Det ser alltså lokalpolisområdeschef Tommy Alriksson, reporter Amelie Haglund.
1: Då har klockan passerat 7:30 den här onsdagsmorgonen. Nu börjar solen titta fram också här utanför studiefönstret i centrala Västerås. Hur är det där du är just nu, Jolina?
7: Ja, men här är ju solen. Den är så starkt på mig här faktiskt.
1: Var är du någonstans?
7: Jag är strax utanför Arboga i Fällingsbro.
1: Fällingsbro, ja.
7: Just nu.
1: Mm.
7: Ja, precis.
1: Vi ska prata med Jörgen som är en av de drabbade som för 2 veckor sedan blir det, va? Eller knappt 2 veckor sedan förlorade sitt hem i Arboga, den här stora branden.
2: Ja, förra fredagen var det.
1: Just det. Mm. Jolina, i övrigt, vad kan vi säga om den här dagen, hur den blir värmemässigt?
7: Ja, jag har ju varit lite skeptisk den här morgonen. Det har varit lite kyligt, känner jag. Jag var nästan så här, ska jag ta vantar på mig? Men vi kommer faktiskt få upp till 21 och 24 grader idag och sol och lite vind. Så att det kommer värmas upp under dagen i alla fall.
2: Skönt. Inga vantar idag.

0: Petter Lemark med Du och jag mot världen. Det är lite deppigt varje gång jag hör Petter Lemark. Inte för att jag inte tycker om honom, tvärtom. Därför att det gör mig påminn om att jag inte har sett honom spela. Och nu har han ju sagt att han inte spelar mer. Så att den chansen har gått mig förbi. Det är mycket sånt man inte uppskattar. Varför gjorde jag inte det där? Men jag hade chansen. Så kan det vara med vissa artister då. Dolly Parton är superaktuell, eller hon har ju gått bort tyvärr, men det är på alla släppar idag och tankar. Och henne har jag faktiskt sett 2008 på Stockholms stadion. Fantastiskt. Jättekul konsert. Bra musik och roligt mellansnack. Jättebra.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Här och nu så ska vi till radiosporten. Det handlar om volleybolldamernas EM-framgångar. Så över till Selma Jennevall. Här är radiosporten i P4 Västmanland.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
3: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
4: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
2: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så här, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder, det är så fina att spela med varandra.
3: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
5: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
6: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
5: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
6: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
5: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
3: Hälsar Linnen Sen och Radiosporten dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Västmanland, 17 minuter i 8. Jonna, Elisabeth och Jolina är med den här morgonen. Och det var många som förlorade sina hem och tillhörigheter i branden i Arboga.
1: Ja, och nu har det ju gått ungefär en och en halv vecka sedan ett tiotal hus brann ner till grunden. Och Jörgen Östlund, du och din familj är ju några av dem som har blivit drabbade och förlorade sina hem i den här branden. Jag måste börja med att fråga dig, hur har den här tiden varit nu efteråt?
2: Ja, den har ju varit väldigt omvälvande. Man har ju inte haft tankarna klara i huvudet, och det har ju varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt, och sen ja, allting man äger har är ju borta. Men ja, alla klarar sig i alla fall, så att det glädjer man sig åt varje dag liksom.
1: Ja, hur mår du idag liksom? Hur sover man om nätterna efter att något sånt här har hänt?
2: Ja, sömnen är ju nästan obefintlig. Man somnar, jag har inget problem att somna, men man vaknar ju stup i kvarten, och så fort man vaknar så börjar man ju tänka tankar far iväg på hur illa det hade kunnat gått, och så blir man glad för att det liksom inte varit det värsta liksom, eftersom ja, det hade kunnat bli mycket värre, och som tur var så omkom ju ingen i den här branden.
1: Vi står ju här utanför din husvagn också där ni bor just nu efter branden. Hur liksom känns det att titta in här, att vara här vid den?
2: Ja, husvagnen är, det blir en trygghet då. Så att det känns ju skönt att få krypa in och sova där. Vi står ju hemma hos vår dotters pojkvän på hans tomt med husvagnen. Så att vi har ju tillgång till dusch och toalett. Men att krypa in i husvagnen och känna att det här, det är vårat liksom. Och det är väl det enda vi har kvar från, ja, från tidigare liksom. Så att den är en stor trygghet.
1: Ja, och branden bröt ju ut i ett radhusområde i Arboga på fredagen den 14 augusti. Och sen dess så har folk verkligen slutit sig samman i trakten. Och både företag och privatpersoner har ju skänkt både pengar och olika nödvändigheter. Vad har den här hjälpen betytt för dig som har, liksom, som har blivit?
2: Ja, den har betytt enormt mycket. Stort stöd. Alltså det har varit så mycket kärlek och kramar och... Ja, nej, men det betyder väldigt mycket att man känner att folk sluter upp. Arboga är en fantastisk stad att bo i sådana här lägen. Då, så att det, och sen den här gruppen som startade, så några kvinnor startade, så att jag skulle vilja namnge Rebecca, Pernilla, Jessica, Emma, Frida, Angelica, Felicia, Martina och Anna-Karin som startade upp där. De har ju gjort ett jättejobb, de är ju hjältar liksom, och likaväl alla personer då som har skänkt saker och stöttat oss, alla personer och företag, så att det har betytt jättemycket. Det har underlättat oss, för oss enormt, för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt, det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet, så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting, hela livet brann upp.
1: Och det här stödet då, liksom, var det någonting man förväntade sig, eller hur tänkte man där när alla började sluta upp?
2: Ja, nej, det fanns ju inte, man hade ju inte en tanke, man var ju inte beredd på att något sånt här skulle hända. Men uppslutningen kom ju direkt, bara det att vi liksom samlades på uppsamlingsplatsen på gräsmattan nedanför gamla gäddan där, så kom ju en lokal ICA-handlare och började lasta ut dricka och ja. Det så att vi behövde, alla var ju i chock, så att alla behövde ju verkligen någonting att dricka. Så att den är fantastisk. Den kom igång på en gång. Så att, och sen samlades vi på skolan där i Jumpasalen, hade genomgång med polis och brandkår och ja, alla personer som kom dit då. Stödgrupper och de kom, det var ju mat, kom ju in och fikabröd, och det var hygienartiklar liksom. Folk började komma direkt med pappkassar med kläder, så att stor kärlek till de människorna som verkligen ställer upp när det behövs.
1: Ja, och nu bor ni som sagt i en husvagn här, och vad är planen framåt för er just nu?
2: Ja, nu blir vi här till den 4 september, och då flyttar vi in i en liten stuga ute i Valskog Och 1 oktober så får vi tag i, eller flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då. Som kan ta mellan 1,5 till 2 år utav Anders Johanssons gata 18 här.
1: Ja, det säger alltså Jörgen Östlund som är en av dem som förlorat sitt hem i branden i Arboga. Stort tack Jörgen för att du var med och jag önskar er all lycka till framåt.
2: Tack så mycket.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Victor Leksell med Lys på mig. Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Nu börjar det komma in lite gulliga bilder på vår Facebook-tråd om att det är alla hundars dag idag.
1: Jaha, är det både hundar och hundägare?
0: Än så länge är det bara jag som visar min nyna.
1: Jaha, men det är gullig.
0: Det är många andra som visar upp sina hundar. Ja. Alfie bland annat är son till Top Gun Maverick, född på Alla hjärtans dag, 18 månader nu och den bästa hunden vi vet. Så snäll, rar, försiktig, gosig och klumpig.
1: Oj, men vilket namn på pappan.
0: Top Gun Maverick, ja. Ja, visst. Det ser ut att vara en golden, tror jag det. Mm. Om jag ser det rätt.
1: Mysigt.
0: Elisabeth, någonting helt annat. Fagersta kommun var ju först med att informera om svärdattacken på Brinellskolan och att flera personer hade skadats.
1: Ja, det var kommunen först med, och den informationen kom från dem redan vid 3-tiden i fredags eftermiddag. Men polisen ville först inte bekräfta uppgifterna.
2: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera. Och som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen, så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört. Och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget. Och därför så blir vi sparsamma informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
1: Säger Tommy Alriksson, som är lokalpolisområdeschef i region Norra Västmanland.
0: Nu börjar valet. Man kan förtidsrösta för dem idag.
1: Det kan man, och det kan man göra fram till och med valdagen den 13 september. Men de digitala röstkorten, de gillas inte av alla.
3: Vi är absolut inte emot det, men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Man är ju van att ha sitt röstkort. Man ska ha med sig lägg och man ska ha sitt röstkort, och det går för fort fram.
1: Det tycker Eva-Lena Trondsätt, som är ordförande i PRO Västmanland, och det står ju för Pensionärernas riksorganisation.
0: Hon sa också att vi pensionärer finns i alla åldrar. Det tyckte jag var så roligt, ja. Först. Men sen förstår jag vad hon menar. Hon menar liksom att pensionär är ett stort spann.
1: Absolut.
0: Det är olika åldrar på att vara pensionär.
1: Ja, visst är det så. Tänker du förtidsrösta? Brukar du göra det?
0: Ibland brukar vi klä upp oss, jag och min man, och gå på själva valdagen.
1: Ja, det är fint att göra, tycker jag.
0: Någon gång har jag förtidsröstat. Så det beror på vad schemat säger, så att säga. Det privata schemat.
1: Ja, det är bra att man kan göra det.
0: Det är det.
1: Sen blir man ju lite irriterad på själva valdagen och valvakorna. Man ska räkna förtidsröster, det är alltid de som ska avgöra.
0: Ja, eller utlandsposträsterna.
1: Ja, visst. Jag brukar ofta faktiskt förtidsrösta.
0: Mm. Det är smutt. Kan man bestämma när? Det är lite som appen Sveriges Radio. Man kan lyssna när det passar.
1: Ja, det fick du till det. Bra, bra Jonna.
0: Gud, jag är Sveriges Radio-skadad,
1: Matt. Ja, det är det verkligen. Och gullig på bild. Kan man se på Facebook.

0: Cool and the Gang med Celebration här alldeles strax. Ekonyheter, men vi tittar in hos dig först. Anton Läck på Trafikredaktionen. Hur ser det ut?
1: Ja, men det har kommit in en trafikstörning på riksväg 56 mellan Kungsör och Katrineholm. Strax norr om Hålåsen, där är det en lastbil som har fått haveri som blockerar då en del av körbanan, påverkar trafiken som kommer åkande i båda riktningarna. Strax norr om Hålåsen alltså, riksväg 56, en lastbil där som blockerar delar av körbanan. Tipsnumret till oss 020 999 444.
0: Klockan är 8, det är dags för Ekonyheter nu med Christian Lönner.
2: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
3: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
4: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
5: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
4: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
5: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
2: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
6: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
7: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
8: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
7: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
9: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
7: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Varden Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
10: The design is inspired by the morpho butterfly.
11: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
10: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
11: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
2: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
0: Ekot är med Christian Lönner. Själv heter jag Jonna Nublin som är med dig härifrån Studio 3 i Radiohuset i Västerås. Och reporter den här morgonen, Julina Pettersson Götegård, god morgon på dig.
12: God morgon, god morgon.
0: Lite kyligt så här på morgonkvisten, nästan så att det behövdes tunna vantar. Men det här ska liksom ändras totalt.
12: Ja, vi har ju solen fram idag i alla fall. Och sen kommer det bli upp till 24 grader idag i Västmanland. Så att det kommer ju lösa sig ändå.
0: Ja, alltså temperaturmässigt så visst att det är bara några ynka plusgrader på morgonen, men solen gör ju sitt och det ska bli ganska förhållandevis varmt idag tycker jag.
12: Ja, det känns lite höstigt där på morgonen, det kanske är det. Det börjar bli höst nu.
0: Det är, ja, jag tycker inte om att du säger det, men jag vet vad du menar. Framförallt känslan nu med att det är så mycket löv. Träden har tappat löven.
12: Ja, och lite disigt sådär på, vad säger man, på morgonen. Det tycker jag är lite höstkänsla.
0: Ja, det är det. Vackert är det också.
12: Mm, verkligen.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough här i P4 Västmanland. Det är alla hundars dag idag. Det lade ut en tråd på vår Facebook-sida. Och då har du kommit in massor med kommentarer. Jag först tänkte, vad är det här för någon dammvippa? Men det är ju en puli.
1: Men snälla någon, tänk på vad du säger. Du pratar om folks nästan barn.
0: Ja, men det, den är jättefin.
1: Heter det
0: men
1: de, puli? Vad är det för ras?
0: Det är en sån ras som ser ut som en dammvippa.
1: Ja, okej, ja, bara det inte ser ut som en råtta så.
0: Nej, det var långt hår, ja. Svart så här. Och den här killen heter Putte tydligen. Det är en ungersk vall- och vakthund. Supergullig.
1: Men det är liksom långt, rakt hår va?
0: Nej, lite lockigt. Eller ganska mycket lockigt.
1: Långt, lockigt hår. Låter spännande. Ha?
0: Nästan som en
1: hårdrockare?
0: Ja, alltså som en pudel fast en annan typ ändå.
1: Sa man inte det att hårdrockarna hade pudelfrisyrer förr i tiden?
0: Så sa man. Mm. Sen har det kommit in en annan av mina favoritraser också, en Bedlington terrier. Också lockigt hår eller så lite krusigt. Ja. Men framförallt har de lite jag vill inte säga äggformat huvud. Det är inte en det är inte en bullterrier, men de är lite speciellt i ansiktet, men jättegulliga.
1: Aha,
0: Ylva 5 år och Annika Allared.
1: Vad säger du, Ylva? Heter hunden Ylva?
0: Ja. Och Annika Allared är ägaren och skriver så här fint. Hon är där jag är. Hon lever det perfekta hundlivet där hon får vara med både på jobbet, skogen, torpet, långa promenader och stallet. Allra mest älskar hon att vara hemma och ligga i soffan. Hon är pusselbiten som mitt liv saknade.
1: Men åh, så fint. Mm. Åh, vad fint. Ja, så viktig kan en liten hund vara.
0: Och sen kommer en lagotto också. Också roligt med så många olika raser. Verkligen. Det är ju en sån här svampehund.
1: Jaha. Kommer ingen hederlig gammal hund blandras som heter Karo?
0: Jo, det kommer säkert komma. Ja. Han ligger två grabbar i soffan, Bella och Melker. De boxar ser ut som.
1: Säger att det är grabbar fast det är hundar?
0: Ja, men det är två och, man,
1: du har verkligen det här hundägarperspektivet. Du säger också hår. Istället för päls, vilket jag tycker är roligt.
0: Ja.
1: Att hundarna har hår och de är grabbar och de ligger och slappar i soffan. Ja, jag förstår.
0: Ja, men jag har ju också barn så det kanske det är att mitt språk är anpassat. Jag klipper naglarna på hundarna, vet du, en gång i veckan och sånt där. Mm.
1: Ja, ja, men det är fint tycker jag. Nej, men hundar kan vara väldigt viktiga.
0: Fortsätt skicka in selfies med din hund eller bara bilder på din pälskling, hatar det ordet.
1: Men, ja, det tycker inte jag om heller. Men
0: fyrbenta älskling, säger jag istället.
1: Ja, absolut. Eller någon liten hund du har som du inte gillar. Ja.

0: Nature med Daryl Hall och John Oates här i P4 Västmanland. Du, Elisabeth, det kommer precis en uppdatering när det gäller ärendet i Fagersta.
1: Ja, skoldådet på Brinellskolan. Det är så att åklagaren har anhållit ytterligare en man som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagersta den 21 augusti. Sen tidigare så är det ju en 18-åring som sitter häktad för mord och försök till mord. Mer än så här får vi inte reda på, men det är alltså ytterligare en person anhållen för inblandning i skoldådet i Fagersta.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Marklund med Mitt hjärta en rebell. Jag upprepar vi nyss fick veta. Det är alltså ytterligare en man som har anhållits efter skoldödet i Fagersta. Det meddelar åklagarmyndigheten nu för en liten stund sedan i ett pressmeddelande. Och den här mannen är misstänkt för sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det är ju en 18-årig man som sedan tidigare är häktad för mord och försök till mord.

med Viva La Vida. Det är onsdag morgon, P4 Västmanland lyssnade på. Vi har nyss fått veta alltså att åklagarmyndigheten, åklagaren i fallet i Fagersta och skoldådet där, man har anhållit en man, ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagersta i fredags. Sen tidigare är ju en 18-årig man häktad för mord och försök till mord. Det kommer vi höra mer om. Vi pratar också idag att hundens dag idag. Bland annat så har Nadine skickat in en bild. Nadine Larsson, världens bästa foxy, skriver hon. För detta gatuhund som kom till oss och blev en prinsessa av dess like. Vad vore vi utan henne? I alla fall inte en komplett familj. Och så har hon skickat ut en bild på Foxy som har någon form av i alla fall chefer i sig. Jättegullig, superfin. Du får också gärna skicka in din bild. Nu blir det en Dolly Parton-låt här i P4 Västmanland. God morgon!

0: Love is like a butterfly. Ekots uppdatering nu med Christian Lönner, där vi hör om ett nytt gripande alltså efter skoldådet i Fagersta.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.
0: Då tittar vi in hos dig, Anton Lek, på Trafikredaktionen. Du har ju lite extra koll över Västmanland den här morgonen, eller hur?
3: Ja, men visst har jag det. Och ja, just nu kan jag meddela att det inte är några akuta störningar. Vi hade en lastbil som blockerade delar av körbanan på 56an mellan Kungsör och Katrineholm strax norr om Hålåsen. Den ska vara borta nu, så att där är det fri framkomlighet då. Men i övrigt då, ja, ingenting att prata om kan jag säga, utan jag nämner tipsnumret istället, 020 999 444.
0: Det är bra. Anton, hans kollega har öppet, tänkte jag säga, men har telefonen redo att svara dygnet runt, året runt på trafikredaktionen.

0: Trainer med Getting Girl här i morgon i P4 Västmanland. Jonna, Jolina och Elisabeth är med dig den här onsdagsmorgonen. Nu är klockan 8:30. Först senaste nytt om skolattacken i Fagersta.
1: Ytterligare en person har anhållits efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 21 augusti. En 18-årig man är sedan tidigare häktad för mord och försök till mord. Vid dådet dog en flicka och tre personer skadades, varav två allvarligt. Åklagarmyndigheten har inga fler uppgifter att lämna just nu.
0: De digitala röstkorten har börjat trilla ner i brevlådan.
1: Det har det gjort, men det här går inte riktigt hem hos alla.
2: Vi är absolut inte emot det, men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Vi finns i alla åldrar.
3: Det säger Eva-Lena Trondset som är ordförande i Pensionärernas riksorganisation i Västmanland. Och nu i år så är det första gången som du som ska rösta får tillgång till de digitala röstkorten, där syftet är att öka tillgängligheten och att väljarna ska ha röstkorten nära till hands i mobil eller dator. Men Eva-Lena menar att det går lite för fort fram i det digitala för de äldre.
2: Jag har saknat information. Jag har själv inte reagerat på det förrän häromdagen, precis då samma dag som jag själv fick mitt röstkort på Hivra.
3: Och den digitala omställningen skapar också en del förvirring.
2: Man blir lite ställd och fundersam. För man är ju van att ha sitt röstkort. Man ska ha med sig lägg och man ska ha sitt röstkort. Och det går för fort fram.
1: Det tycker Eva-Lena Trondset som är ordförande i Pensionärernas riksorganisation i Västmanland, PRO. Och reporter det var Jolina Götegård.
0: En man i 30-årsåldern blev slagen och sparkad på Vasagatan i Västerås igår kväll.
1: Ja, vid sjutiden var det här och det var en man som gjorde det här och han försvann därifrån till fots efteråt. Men vittnen kunde lämna hans signalement till polisen som grep en misstänkt en liten stund senare. Det var en man i 25-årsåldern. Den skadade mannen, han vårdas på sjukhus enligt polisen som utreder den här händelsen som rån, alternativt grov misshandel.
0: Mm, det är onsdag morgon. Det är en ganska kort prognos vi har fått från SMHI. Den säger bara mest soligt väder, 21-24 grader, ostlig vind.
1: Ja, men det är väl kort och gott då.
0: Ja, man behöver inte säga mer när man har sagt allt.
1: Nej. Det borde jag ta till mig, kände jag.
0: Nej, verkligen inte. Det ligger lite Dolly Parton-låtar i morgonprogrammet idag. Ja. Här är hon med Kenny Rogers.

0: Jag blev Dolly Parton, gick bort igår efter en tids, en kort tids sjukdom som jag förstått det. Här tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Fantastisk artist Dolly Parton. Det är många som kommer sakna henne, men vad jag har förstått så hade hon också en ny musik på gång, så det kommer nu kanske släppas ändå efter hennes bortgång, Dolly Parton musik. Hörde ni, det bara rasslar in bilder på vår Facebook-sida. Ni älskar verkligen era hundar och det kan jag som hundägare också förstå. Men det är ju ens familjemedlemmar. Tax Max har kommit in en bild på. Jag tycker det är sånt skrattar jag åt. Att man har en tax som heter Max, det är bara jättekul. Jag skulle haft en tax som heter Taxi. Har inte det varit jättekul? Ja. Jag har så många bra hundnamn, känner jag. Jag kommer inte ha hundar nog i livet för att använda alla, så jag kan lika bra strössla med dem. Taxi då, man har en tax. Jag hade en chef en gång som hade en hund som hette Kompis. Också jättebra. Man ropar Kompis, Kompis. Annars tycker jag det är roligt med så här människonamn på hundar. Det tycker jag är kul. Jag ser en labradoodle har kommit in. Chip, som är Anita Westlings galenrot. 10 år för Chip. En goding Berra, som är 2,5 år snart och mitt energiknipp och fantastiska kamrat, skriver Karin Andersson. Jättefina hundar har ni. Åh, jättekul. Fortsätt strössla. Det är alltså hundarnas dag idag. Här ska vi nu över till Radiosporten den här morgonen i P4. Det är dags för en sportuppdatering. Selma Jennevall är redo och först ska det handla om en tenniscomeback. Här är Radiosporten.
1: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
2: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
3: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
2: Trots en tung start och 0-2-underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
4: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
1: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats, reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.

0: Dora Brannigan med Self Control.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Jag har inget belägg för detta med egentligen, men jag vill säga att är inte Västmanland kanske det län där vi hundägare har liksom, det finns flest olika hundar om ni förstår vad jag menar. Vi kanske inte det län där det finns flest hundar, men när jag tittar på vår Facebook-tråd och alla olika hundar som ni skickar in bilder på så tänker jag, wow, vad många olika typer av raser det finns. Alltså att det finns det fattar jag, men att det finns här i länet, för det är både det ena efter det andra som jag tänker, wow, wow. Fransk bulldog, det finns malt poo, det är taxar och det är pudel, det är chihuahua och sen är det puli och det är en, ska vi se, är det här en kajmok? Kajmok primis, det heter nu hunden, men vad är det för ras? Jag ser inte faktiskt det på bilden. Det är labradoodle, det är som jag varit inne på tidigare, det är både Bedlington terriers, alltså det är alla möjliga. Så jag tänker, jag vet inte om den statistiken finns, men jag skulle vilja säga att wow, vilken spridning vi har på hundraser här i Västmanland.

0: Det där var Darin med Allt jag har. Countrystjärnan Dolly Parton är död efter en kort tidskamp mot cancer. Det meddelade hennes team igår. Hon blev 80 år. Och Ekot hade en liten extra sändning kring Dolly Parton. Och då var ju Sveriges countrystjärna Jill Johnson med och sa så här.
1: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att, det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
2: Och vad var hennes storhet skulle du säga?
1: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom, talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm, att hon samtidigt var smart och hade integritet, så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
0: Så säger Jill Johnson efter nyheten att Dolly Parton har gått bort. Hon intervjuades av Annika Nordin i Ekot. Ytterligare en fantastisk låt får du här i P4 från Dolly Parton.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors från 71.
1: Ja, vet du, jag ryser lite när jag hör på den här nu, för att jag hörde nämligen bakgrundshistorien av, om den här Coat of Many Colors, alltså en färgglad kappa. Mm. Det handlade i verklighetsbakgrund. Som vi har sagt så växte ju Dolly upp i en jättefattig familj med 12 barn. Och de hade inte råd att köpa kläder. Och då sydde mamman en kappa av trasor, så, och det var ju många, många olika, ungefär som ett lapptäcke kan jag tänka mig att kappan såg ut då. Så det blev en låda med gamla tygtrasor, blev då den här kappan. Så Dolly gick till skolan och var jättestolt, och mamman hade också sagt så här: Josef i Bibeln, han hade också en färgglad kappa, så det här är jättefint. Men hon blev retad när hon kom till skolan och hånad och utskrattad för att hon hade trasor på sig då. Men då ska då Dollys budskap, den här låten, vara att hon var rik på kärlek. Det är inte det här ytliga som betyder någonting. Så att man är bara fattig om man väljer att känna sig fattig. Och att rikedom betyder ingenting jämfört med familjens kärlek. Och mamma då som sydde den här Coat of Many Colors. Superfint. Oh, väldigt fint.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Du, Elisabeth, ytterligare en person har anhållits efter dådet på Brunellskolan i Fagersta i fredags.
1: Ja, åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En 18-årig man är ju sedan tidigare häktad för mord och försök till mord. Vid det här dådet så dog en flicka och tre personer skadades, varav två allvarligt. Åklagarmyndigheten säger att de inte har några fler uppgifter att lämna just nu och avböjer att medverka på intervju.
0: Och när det gäller då i fredags så var ju Fagersta kommun först med att informera om svärdattacken och att flera personer hade skadats.
1: Ja, den här informationen kom från dem redan vid 3-tiden i fredags eftermiddag. Men polisen ville först inte bekräfta de här uppgifterna.
2: Varje aktör äger ju sin information som man vill kommunicera. Och som jag har påtalat flera gånger under den här händelsen så är det ju jätteviktigt för oss att inte påverka vittnen som vi ännu inte har hört. Och i så tidigt stadium så hade vi ju inte hållit förhör med någon överhuvudtaget. Och därför så blir vi sparsamma informationen och måste vara väldigt korrekta i det vi går ut med.
1: Det säger Tommy Alriksson och han är lokalpolisområdeschef i region Norra Västmanland.

0: En ny låt med Jay Smith, den heter Fast Lane. Anton Läck är vår reporter på trafikredaktionen med extra ögon över Västmanland. Hur ser det ut nu den här morgonen?
1: Jo, men just nu så är det faktiskt ett stabilt läge både på vägarna och i tågtrafiken. Och med det menar jag att det inte är några akuta störningar som har rapporterats in hit till oss på trafikredaktionen. Tipstelefonen har varit mycket tyst här under den senaste tiden. Men den är igång. Skulle ni se någonting som stör där ute, ring och tipsa 020 999 444.
0: I Ekot nu, senaste nytt om utredningen efter skoldådet i Fagersta. Klockan är 9. Vi har Christian Lönner.
2: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
3: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
2: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
4: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
5: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
4: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
2: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
7: Det här gapet då, varför minskar det?
6: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
2: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här lite ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
8: 2016-2018, då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
9: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
8: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats, bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
9: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
8: Vi ser ju det på andra arter, liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
2: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
0: Ja, känns som tiden springer iväg den här onsdag morgonen. Det är redan 9:05. Kul att du är med. Det är ditt lokala morgonprogram här i P4 Västmanland. Jonna Nublin heter jag. Hej på dig. Jolina Pettersson Götegård har vi med och Elisabeth Adolfsson Grejer. Jag pratade med Torbjörn på SMHI tidigare. Han sa ju att det här vädret som vi har idag i länet kommer hålla i sig. Vi kommer ha ett par dagar nu med så ut ungefär att vara den här typen av väder. Alltså mest soligt. 21-24 grader idag. Ostlig vind, inte så mycket blåst att prata om. Och sen ikväll klart till halvklart. Lite kyligare, enstaka plusgrader kanske på natten. Men sen blir det desto varmare på dagarna när solen hjälper till och sådär. Veronica Maggio får du nu med välkommen in. Ja, välkommen in i den här onsdagen.

0: 9:09 är klockan så här på alla hundars dag. Julina, du har ingen hund va?
1: Nej, jag har katt.
0: Ja, har du en kattmänniska? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Mm. Ja, det är mycket hundar i vårt flöde idag. Jag har lagt upp en bild på vår Facebook-sida på mig själv och mina hundar Peps och Kenneth heter de.
1: Nämen.
0: Ja, visst. Och då är det ju jättemånga som skickar in eftersom vi efterlyser då alla fyrbenta älsklingar den här dagen. Jag sa det tidigare att jag kanske inte har belägg för det jag säger, men det har jag ju egentligen för att jag tycker att det är så många olika typer av hundar vi har i vårt län.
1: Är det så?
0: Ja, alltså det är allt från bulonka till exempel.
1: Vad är det?
0: Ja, det är en hund.
1: Alltså ja, men hur ser den ut?
0: Martin Emanuel har skickat upp en bild på Sasse som är 7 år. Han är redo för klippning i för sig, så han är lite långhårig på bilden. Och då är det... Ja, men den ser ut som en liten hund som är lockig.
1: Ja, nej, men...
0: Ja, ja. Med ett litet kort tryne sådär, fast inte superkort. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men lite lockigt ja. Sådär. En skruttig pensionär. Skriver Martin, ja. Sen har det kommit in alla möjliga. Det finns havaneser, det finns rottweilers, franska bulldogs, taxar, lejonberger, golden. Alltså det är alla möjliga typer som finns. Och även, och det är såna här, jag vet inte vad de heter, inte saluki, sasuki, någonting sånt, sudaki. Såna finns också, labbar, alla möjliga typer. Jättekul ju.
1: Gud vad mysigt. Jag har typ ändå tänkt på det när man går så här i Västerås stad ibland. Bara, det är mycket olika hundar här. Ja. Vasaparken till exempel.
0: Det finns tyvärr statistik på, jag sökte på nätet, det finns 30 747 registrerade hundar i Västmanland. Vid årsskiftet fanns det det. Tyvärr finns det ju ingen statistik då på alltså, vilka olika typer av raser. Man kan se vilken ras som är populärast var. Men man kan inte se till exempel att i Arboga så är det mest poppis med Jack Russell. I Västerås så är det Labrador Retriever som är den populäraste. Men man kan liksom inte se statistik på att om vi har flest olika raser generellt i Sverige.
1: Aha, vi kanske får undersöka det då.
0: Ja, varsågod. Du får ta och räkna alla. Kan inte alla höra av sig vad de har för något så kan vi ta och sammanställa.
1: Jo, please do.
0: Ja, men det är jättekul och man får jättegärna fortsätta att skicka in skrattar åt Bella och Melker som finns en bild på vår Facebook så de ligger och gottar sig i soffan. Jättemysigt. Inne på Facebook-sidan. Alla hundar står idag.

0: Savage Garden med Animal Song. Jag hade kunnat rabbla upp hur många härliga hundar som helst. Det har kommit ett urasier på vår Facebook-sida. Och Bolonka och Corgis. Jag har fått in en bild från Sussis pälsbarn Jumper. Han är väldigt unik på många sätt och hennes bästa följeslagare. Fun fact, skriver hon, han är släkt med kungahuset i Englands Corgis. Så en liten prins helt enkelt. Och så kan han räkna till 10 dessutom. Ja, ja, ja. Det är jättefint och de är så fina allihopa inne på Facebook-sidan. Fortsätt skicka in bild på din hund idag på Alla hundars dag.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Theo Söder heter den här killen. Han är från Köping. Låten heter More. Det var så lokal musik här i P4 Västmanland. Vi pratar lite extra om Dolly Parton den här morgonen, Elisabeth, för att hon gick ju bort igår.
1: Ja, 80 år gammal. Men hon var ju väldigt speciell. Hon var ju fantastisk låtskrivare och sångerska och allting, och det vet vi ju. Men hennes utseende får man ju säga var väldigt speciellt, eller hur?
0: Absolut, ja. Och hon pratar ju om det ibland också.
1: Hon pratar ju om det. Det var ju någon som frågade henne, är du en naturlig skönhet? Och så var hon så här, inte en chans, men jag betalar för att hålla illusionen i liv.
0: Exakt.
1: Det är liksom så otrolig självironi, för jag tror att också hon var himla smart.
0: Ja.
1: Supersmart. Så har hon också sagt så här, det kostar en förmögenhet att se så här billigt.
0: Jag har också hört det.
1: Och så sa hon, allting på mig är falskt, utom min röst och mitt hjärta. Och igår hörde jag ett citat och så sa, ja, mitt hjärta är faktiskt större än mina bröst. Vet du vilken storlek hon hade?
0: Nej.
1: Jag kan tala om att det var 40 dd.
0: Ah, okej.
1: Okay. Det låter ju som
0: en 40, det låter som en jättesmal midja.
1: Supersmal. Och sen DD, jag tror att DD, jag vet, det kanske en annan storlek
0: i USA. USA då.
1: Hon hade också försäkrat sina bröst för miljontals dollar.
0: Vet vi också hört, det här vet jag inte om det stämmer, men att hon alltid sov med någon form av klädesplagg på sig. För att hon var rädd ifall det skulle börja brinna, hon skulle springa ut liksom. Då vill man inte springa ut näck.
1: Nej, det förstår jag. Så hade hon också sitt speciella hår, hon hade ju alltid peruk, berättade hon ju faktiskt om. Så att, och det skulle vara högt. Väldigt hög frisyr och allt så här. Ju närmare himlen du är, desto närmare Gud känner du dig.
0: Jaha.
1: Också väldigt gudfruktig. Så att, ja, väldigt smart, men hon har ju, det var mycket på henne som var konstgjort, men hon var ju en ärlig själ och ett gott hjärta då.
0: Definitivt. Mm. Och hon hade ju själv distans, alltså hon kunde ju skratta åt sig själv också.
1: Verkligen, och hon sa det var ju en investering det här, som lönar sig.
0: Här låten Home som du hör i P4 Västmanland med Dolly Parton.

0: No Place Like Home sjunger hon, Dolly Parton. 80 år blev hon.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Det hade de faktiskt lite Dolly Parton-fokus, eller mycket Dolly Parton-fokus igår, så hörde jag. Nu är klockan 9:55, vilket betyder att vi ska få en ekominutsuppdatering med Christian Lönner.
6: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25, en referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.
0: 9:26 är hon faktiskt nu, om vi ska vara helt korrekta. P4 Västmanland lyssnade på Irene Cara här med Flashdance, What a Feeling.

0: Tre personer skadades, varav två allvarligt. Åklagarmyndigheten har inga fler uppgifter att lämna just nu.
1: Allt fler växter klassas som invasiva.
2: Ja, det är så här växter som sprider sig på andra arters bekostnad, kan man säga. Och det här att allt fler klassas som det kan bli ett problem för avfallsbolaget Wafa Miljö på sikt. För det, när det gäller att göra sig av med jorden från såna här växter.
3: Just på den här delen som vi står idag, så med de beräkningarna på volymer som vi har, så kan vi hålla på till någonstans mellan 2033 till 2035. Sen är det våra aktiva deponier.
4: Mikael Karlberg är enhetschef på Wafa Miljö. Och på Gryta avfallsanläggning i Västerås har de en plats där man gräver ner jord på 4-6 meters djup så att invasiva växter inte kan spridas. Men det här är inte hållbart i längden.
3: En aktiv deponi är ju idag beskattad, så då åker man ju tyvärr på en deponiskatt framöver.
4: Och de här deponierna, vad finns de och vad är det för något?
3: De finns ju längst in på vår avfallsanläggning, och det är väl kanske det vi är mest rädda om. Det är den dyraste delen vi har, så att där vill man ju lägga minst volym och ha så lång livslängd som möjligt. Vi tittar ju på att ha en aktiv avsättning till förbränning istället då. Men då är det ju så att det får inte vara något jord med, utan det är rena växtdelar. Idag är det ju en blandad kompott som kommer oftast med jord och växtdelar då. Så att vi ska göra en upphandling och försöka få iväg det till förbränning, så minimerar vi det vi gräver ner.
0: Det säger Mikael Karlberg på Wafa Miljö. Reporter här Nina König.
1: 26 augusti, fortfarande augusti månad, och shorts och t-shirt funkar ju, för det ska bli varmt.
2: Gör det verkligen, och vad varmt det var igår. Likadant idag tror jag.
1: Ja, upp mot 24 grader säger prognosen från SMHI.
2: Ingen regn va?
1: Nej, klart till halvklart.
2: Mysigt ju.
1: Och det skulle hålla i sig ett par dagar också.
2: Jaha, där ser man. Men sen ska det väl slå om och bli höst. Som jag gillar i och för sig.
1: Ja, det är inget fel på hösten.
2: Nej då.
1: Men man kan ju försöka vara här och nu, tänker jag.
2: Alltså,
1: säga till mig själv
2: du
1: också.
2: Du tänker så. Ja, men augusti är en sommarmånad.

0: Steve Miller Band. Abracadabra. Morgon i P4 Västmanland lyssnar du på. Den här morgonen då jag har utnämnt Västmanland till det län som har flest olika hundraser. Jag tycker mig kunna liksom dra den slutsatsen efter alla härliga bilder jag har skickat in på Facebook-sidan. Alltså Link, en Havapoo. Nu kommer jag rabbla lite olika hundar här, men de är så fina. Finsk lapphund som heter Armas, en samojed. Också, vi har dalmatiners, det är taxar, vi har Pedro och Eros, vet jag inte vad det är för hundraser, men det är lite olika. Cody, en ung greyhound-kille. Jag ser att det kommer in jämthundar, där är en tax till. Sen har vi något vitt och lurvigt till där. Rhodesian Ridgeback, alltså det är så många olika. Det där är nog en border collie. Sen har vi labben, ser det ut som, Sus som plockar äpplen. Och det finns också, Josefin skrev in, jag kan inte se några healers i tråden, även om det finns massa fina och söta hundar, men jag bidrar med de här två. Det är Zelda som åker färdtjänst och Freja ledsagar. Då var jag tvungen att googla på en healers då, det är också en hundras som heter, de heter egentligen Lancashire Healer. En hundras som jag inte kände till, men nu vet jag om den. Tack så mycket, Josefin. Det är det jag menar, det är så himla många olika typer av portugisisk vattenhund. Många olika typer av hundar som har kommit in och alla då härifrån länet. Det är fantastiskt. Två stycken Shetland Sheepdog, Pelle och Glittra har Monica kommit in i. Benzo finns det bild på också. Sen har vi ju en Shar Pei, de är lite roliga. De kommer ju från, det är väl en ras från Kina va? Och lite så skrynkliga. Jättefin Atlas, 42 kilo och 3 år. Ja, säkert en riktigt skön knähund också. Stora hundar brukar tycka om att sitta i knät och tycker inte alls att de väger för mycket. En Alaska Husky kommit in här. Så att det är så många olika chihuahua och lite annat också. Superfint. Tack så mycket så här på Alla hundars dag. Nu är klockan så pass mycket att vi ska släppa in Selma Genevall igen på Radiosporten och då handlar det bland annat om senaste Radiosporten-dokumentär.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
4: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
5: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat det utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
4: Speedway-reporter här, Per Karl.

0: Somber med Homewrecker som du hör här i morgon i P4 Västmanland. Glad onsdag på dig. Den 13 september om 18 dagar, då är det val i Sverige. Idag startar förtidsröstningen.
1: Ja, och det är ju väldigt mycket som ska fixas inför det här valet. Och bakom förberedelserna står bland annat Västerås stads dagliga verksamhet LSS. Och jag hänger här med, vad heter du?
2: Rochent. Vi ska göra mindre med det.
1: Och?
3: Pontus Nilsson.
1: Och ni är ju några av dem som har varit med och fixat med allt det här inför valet. Rochent, hur har det gått för er?
2: Jag tycker att det har gått bra. Jag började sedan 2020 börja med flygomröstningen 2021. Och sen efter det så har jag jobbat med kyrkovalet. Och 2022 har jag jobbat med den här riksdagsvalet. Och sen har jag jobbat med Europaparlamentsvalet också. Och då har jag jobbat med folkomröstning där har jag hjälpt till också med packa valvagnar och sånt. Och på riksdagsvalet och Svenska kyrkans valet då också jag hjälpt till att packa och sånt också. Och sen har jag hjälpt till till riksdagsvalet. Då har jag hjälpt till med ordförandemappen. Där röstlängden och röstboken, all material ska läggas in i mappen där ordförande ska ha. Det har jag hjälpt till, och sen har jag hjälpt till också räkna valsedlar också har jag också hjälpt till med. Och sen har jag hjälpt till att packa vagnar och förutom val så har jag jobbat med andra jobb också på stadshuset. Då har jag hjälpt till med frukten, kaffemaskiner, personalkök, allting skötsel.
1: Ja, du har gjort en hel del alltså. Ja. Jättemycket saker. Ja. Men du Pontus, hur känns det, liksom, hur viktigt känns det för dig att vara här och få hjälpa till med allt det här?
3: Det känns betydelsefullt och meningsfullt. Viktigt. Jobb och mycket uppgifter som har med valet att göra. Och jag tror inte det. Man förstår riktigt när man går och röstar heller hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom som utgår från valkansliet på stadshuset.
1: Vad får du göra här på med liksom och allt, vad har du fixat med?
3: Ja, kontrollera valbås och packa valvagnar och röstkort eller valsedlar och sånt också. Så att, ja, lite allt möjligt.
1: Men du, ni har ju under flera månader liksom inventerat, packat och förberett material till vallokalerna. Och nu är det ju inte långt kvar till valet. Är det stressigt? Kommer ni hinna med allting som ni behöver?
3: Ja, vi är väl rätt så vana, för vi har ju varit sedan starten när vi startade gruppen här också. Så att det är ju ett antal val som vi har packat tidigare också.
1: Ja, och det är ju hundratals liksom valbås, tusentals valsedlar och mängder av material som ska vara på plats för att alla ska kunna rösta. Vad säger du sen? Är det stressigt? Har du koll på allt som du behöver göra?
2: Ibland så kan det bli stressigt, men det går bra eftersom Lena och Ingeborg de också hjälper mig med det också. Så det är inga konstigheter alls då. Så det går bra också, ja.
1: Skulle du säga att du har blivit mer liksom politiskt intresserad av att jobba med det här?
2: Ja, jag är politiskt intresserad mer av det. Jag sitter också dessutom inne i ringen i FUB. Och vi var där på rondellen också. Och då pratade vi om också hur man ska rösta. Vi pratade på rondellen att vi pratade om hur ska politikerna ska arbeta för målgrupper på vanliga normala personer också. Alla äldre personer också. Det är det vi pratade om också. Sånt.
1: Och Pontus, vad skulle du säga att det betyder för dig att liksom ha det här jobbet?
3: Ja, men det känns viktigt och betydelsefullt. Och att man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Ja, då säger jag stort tack till dig Pontus och Rochent också. Och stort lycka till idag med alla förberedelser inför valet.
3: Tack.
4: Det här är P4 Västmanland.
0: Sveriges Radio. Reporter där Jolina Pettersson Götegård. Jag kan säga det också, Rochent nämnde FUB. Det är alltså ju Riksförbundet för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu blir det Kim Carnes här i P4.

Finns bild på Alba som är spansk vattenhund på vår Facebook-sida nu. Isan Kane Corso. Vi har Cesar fyllde 9, en boxer där, grattis. Det är Jack Russells och det är schäfrar och det är Sibirian Huskies, det är alla möjliga alltså. Och så har det också kommit in en bild på Amos, min älskade nallebjörn, skriver Alexandra Winberg. Han är en black and tan coonhound. Låter som en tuta, en väldigt ovanlig ras. Ja, det ser ut lite som en blodhund, men han har ganska långa öron så där. Supergullig. Det är det jag säger. Jag tror nog, jag måste snacka med någon om detta, tänker jag, att är det verkligen så att vi är det län som har flest spridd, alltså flest, många olika typer av hundraser i vårt län. Det gick jag igång på lite, känner jag att jag vill djupdyka mer i. Väldigt, har man en ovanlig ras så kan man ju höra av sig och skicka in bilder på Facebook-sidan där vi pratar om hundar idag, med tanke på att det är alla hundars dag. Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: I Dolly Partons hemstad i Tennessee så samlades ju människor utanför stadshuset igår för att lägga ner blommor i alla regnbågens färger vid den staty som finns av henne där. Här var det I'm 16 med Dolly Parton vi hörde. Hon blev 80 år, Dolly Parton. Du, Elisabeth, vi fick nyheter här nu på morgonen om dådet på Brunellskolan i Fagersta.
1: Ja, åklagarmyndigheten meddelade att ytterligare en person har anhållits efter svärdattacken i fredags. Det är en man som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök. Vid det här dådet så dog ju en flicka och tre personer skadades, varav två allvarligt. Och sen tidigare är en 18-årig man häktad för mord och försök till mord. Åklagarmyndigheten vill inte säga mer om det nya anhållandet just nu. Så vi vet att det är en man, vi vet inte ålder eller någonting mer.
0: Nu börjar valet på riktigt kan man säga, för nu kan man förtidsrösta från och med idag.
1: Ja, och till och med valdagen den 13 september. Men de digitala röstkorten som har gått ut, de går inte riktigt hem hos alla.
2: Vi är absolut inte emot det, men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Man är ju van att ha sitt röstkort, man ska ha med sig lägg och man ska ha sitt röstkort. Och det går för fort fram.
1: Det tycker Eva-Lena Trondset som är ordförande i PRO Västmanland. Och PRO, det står ju för Pensionärernas Riksorganisation.
0: Man ska ju inte behöva ha med det här digitala röstkortet, utan det räcker med ID-kort.
1: Ja, precis. Om man går till rätt vallokal, va?
0: Ja, precis. Det är där informationen är viktig ändå, det som står i det digitala.
1: Absolut.
0: Ja, absolut.

0: Fool's Garden med Lemon Tree för att avsluta morgonprogrammet.
1: Jag önskar jag hade ett citrontröd.
0: Jag önskar att jag hade en tändare. Det var nästan lite så spelkänsla här inne.
1: Ja, en bra låt.
0: Elisabeth Alvesson Grejer, Jolina Pettersson Götegård och jag själv, Jonna Nublin, tackar och bockar och lämnar över till förmiddagsprogrammet.
1: Det gör vi. Hej då!
2: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
3: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
2: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
3: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
2: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
3: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad, och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig, och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
2: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vandrade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man gripen som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december är ju det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag, och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, och nu är det förmiddagsprogrammet som drar igång här. Klockan har passerat 10 och det är Marcus Ytter och Nina König som är med dig och du lyssnar på P4 Västmanland den här onsdagen den 26 augusti. Kul att ha dig med oss och god förmiddag på er. Och Nina, du är ute i det sköna vädret.
5: Ja, det är jättevarmt, strålande sol här i Västerås. Och det ska bli mest soligt väder idag med 21-24 grader och ostlig vind. Och ikväll då blir det klart, det är halvklart.
4: Ja, härligt väder då över hela länet. Riktigt, riktigt nice. Du, vad ska du syssla med idag?
5: Ja, jag ska väl jobba lite här och prova på att göra lite saker. Vi hoppas ju att vi ska kunna prata lite med någon som har vunnit ett kulturpris i Västmanland. Ska jag bland annat göra. Det ser jag fram emot. Ja. Det ska bli spännande, så får ni höra vem det är.
4: Härligt. Har du solglasögonen på dig?
5: Det har jag inte. Jag har ju vanliga glasögon, så att jag har aldrig plats med solglasögon. Jag är så avundsjuk på alla de som har solglasögon.
4: Ja, men du får vanliga glasögon. Det funkar ju bra. Du passar ju bra i dem.
5: Jag får leva med det. Ja, det är inte riktigt lika coolt och fint och ja, praktiskt heller alltid, ska jag säga. Men jag ser ju åtminstone, jag får vara glad över det.
4: Det får du vara. Du får bära upp det med stolthet ändå.
5: Ja.

Crazy in Love med Jill Jonsson. Och röstningen i årets val är ju igång. Från och med idag onsdag så går det att rösta i 1875 förtidslokaler över hela landet. Och det var kö utanför vallokalen på centralstationen i Malmö bland annat när den öppnade idag klockan 7. Och under dagen så väntas även flera riksdagspartier, deras ledare då, att förtidsrösta i olika vallokaler. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september såklart, och valstugorna har ju också öppnat på flera håll i länet, bland annat i Västerås. Så man märker verkligen av det här att det är val på gång och att det snart börjar dra ihop sig faktiskt.

0: 9 to 5 med Dolly Parton här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i P4 Västmanland. Alla hundars dag är ju idag också, och det finns ju till bland annat för att uppmärksamma hundens betydelse som sällskapsdjur och familjemedlem, men också belysa vikten av ansvarstagande bland hundägare. Nina, vad har du för har du haft hund eller har du hund?
1: Ja, jag hade en fantastisk långhårig tax ända tills i juni i år faktiskt. Han blev 13,5 men fick en tumör i nosen, så att vi var tvungna att avliva honom. Och det var smärtsamt, kan jag säga. Det var inte kul.
0: Nej, det är inte roligt.
1: Och man saknar honom ju varje dag. Det är så tomt när man kommer hem och det är ingen som står där och viftar på svansen och är glad när man kommer. Och, ja, det... Ja. Han är saknad, verkligen. Det är ju fantastiskt att ha hund, tycker jag själv i alla fall. Man har alltid någon där, som sagt, som står och väntar på en och som är glad och gör knasiga saker. Han är ju väldigt, vi minns honom så väl den dagen han, denna långhåriga, låga tax, lyckades ta sig upp på matbordet och äta 32 köttbullar på matbordet direkt ur stekpannan. Ingen vet hur han kom upp. Denna lilla, lilla hund.
0: Då mådde han bra där ett tag i alla fall, tills han fick ett ont i magen.
1: Ja, han älskade att äta. Men du har också hund. Du har i alla fall din hund kvar. Berätta.
0: Ja, det är ju min flickväns hund, men det är en liten blandning mellan en Yorkshire Terrier och pudel, toypudel. Så det är en liten rackare. Ah. Den är väldigt, väldigt gullig. Rut heter den.
1: Rut? En liten tjej alltså?
0: Ja, en liten, liten galning där hemma. Så att den är...
1: Hur gammal är hon?
0: Inte gammal. Snart 2 år.
1: Ja, ah, okej. Okay. Då är hon ganska pigg kanske.
0: Ja, lite sådär valpig liksom, i kroppen och sådär fortfarande. Så att, ja, det är mysigt. Det är härligt på flera sätt liksom, att ha. Och har det där, precis som du sa där innan. Och på vår Facebook-sida så öser ju faktiskt in lite bilder på hundar. Och det är ju för att vi frågar efter det idag. Skicka in en bild på din hund, uppmanar vi idag på P4 Västmanland Sveriges Radio, som vi heter på Facebook där. Och där har vi redan fått in en hel del bilder. Så att vill man se mer hundar där eller kanske visa upp sin egen, så ja, då är det dit man ska vända sig. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Det går också alldeles utmärkt att smsa in en bild till mig på 021 495 25 25 021 495 25 25.

0: Give It Up med KC and the Sunshine Band här i P4 Västmanland. Klockan den har börjat bli 10:30 här nu och det blir dags för lokala nyheter. Det får vi med Josef Jakobsson. Vi ska börja med det senaste om svärdattacken i Fagersta.
1: Ytterligare en person har anhållits efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. 18-åriga Liam Nebel är sedan tidigare häktad för mord och försök till mord. Vid dådet så dog en 17-årig flicka och tre personer skadades, varav två allvarligt, och där är ju läget

0: gör på sikt när det gäller att göra sig av med jorden?
1: Just på den här delen som vi står idag, så med de beräkningarna på volymer som vi har, så kan vi hålla på till någonstans mellan 2033 till 2035. Sen är det våra aktiva deponier.
2: Mikael Kolberg är enhetschef på Vafa Miljö. Och på Gryta avfallsanläggning i Västerås har de en plats där man gräver ner jord på 4-6 meters djup så att invasiva växter inte kan spridas. Men det här är inte hållbart i längden.
1: En aktiv deponi är ju idag beskattad, så då åker man ju tyvärr på en deponiskatt framöver.
2: Och de här deponierna, vad finns de och vad är det för något?
1: De finns ju längst in på vår avfallsanläggning, och det är väl kanske det vi är mest rädda om. Det är den dyraste delen vi har, så att där vill man ju lägga minst volym och ha så lång livslängd som möjligt. Vi tittar ju på att ha en aktiv avsättning till förbränning istället då. Men då är det ju så att det får inte vara något jord med, utan det är rena växtdelar. Idag är det ju en blandad kompott som kommer oftast med jord och växtdelar då. Så att vi ska göra en upphandling och försöka få iväg det till förbränning, så minimerar vi det vi gräver ner.
0: Och Nina Kjönig var reporter.
3: Tusen tack för den nyhetsrapporteringen, Josef.
0: Tack.
3: Och förmiddagen rullar vidare här i P4 Västmanland. Marcus Ytter, Nina Kjönig och Josef Jakobsson heter vi som är med dig hittills den här förmiddagen. Härligt att ha dig med du också. Klockan är strax över 10:30 den här onsdagen den 26 augusti. Och Nina, du är ute i det fina vädret.
2: Ja, det är strålande solsken här i Västerås. Klarblå himmel. Och ja, det kommer fortsätta. Det ska bli soligt väder idag med 21-24 grader och ostlig vind. Och ikväll blir det klart till halvklart.
3: Du, det låter ju alldeles lysande, hörru.
2: Ja, det låter inte alls dumt.

0: Marceline med The Magnolia här i P4 Västmanland. Och förtidsröstningen öppnar ju idag faktiskt. Och Nina, du har träffat en person, en Tyra Nyman i Västerås.
1: Ja, vi står här på stationen i Västerås. Visste du om att man får förtidsrösta från och med idag?
2: Jag visste att man får förtidsrösta, men att det öppnade idag visste jag inte faktiskt.
1: Hur tänker du göra? Kommer du förtidsrösta eller hur gör du?
2: Jag tror att jag kommer vänta till valdagen faktiskt, på grund av att jag är en pendlare. Så att det finns inte riktigt tillfälle för mig att förtidsrösta.
1: Är det roligare att rösta på valdagen tycker du, eller spelar det någon roll?
2: Alltså, det känns väl lite mer speciellt på något sätt om man går och röstar på valdagen med alla andra. Det känns lite folkligt. Så
1: förtidsrösta då, är det tråkigare eller?
2: Nej, jag tycker det är viktigt att rösta. Så att om man har möjlighet att förtidsrösta så ska man det. Så länge man får en röstning liksom.
1: Och hur känner du då? Har du röstat många gånger tidigare?
2: Det här är mitt första riktiga val. Eller stora val inom Sverige. Så att det är spännande, men inte första rösten jag lägger.
1: Men hur menar du ditt första riktiga val, men inte första rösten? Berätta.
2: Första, alltså statsvalet. Byta regering eller ha kvar regering, hur man än gör. Men jag har röstat i EU-valet och kyrkvalet innan.
1: Ja, men då är det lite stort det här. Nu är det liksom stora valet. Kommer du fira på något sätt när du har röstat?
2: Nej, jag kommer klappa mig själv på axeln tror jag. Och bara vara glad att jag har gjort det.
1: Och varför är det första valet? Är det för att du inte har haft åldern inne tidigare eller?
2: Precis.
1: Tack så mycket. Det är Tyra Nyman här som bor här i Västerås och står och väntar på tåget just nu. Tack.

0: I Feel It Coming med The Weeknd och Daft Punk.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: P4 Dokumentär.
4: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
4: Men vem är det egentligen de hurrar för?
7: Det var honom man skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
4: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Hälsa Gud med Miss Li här i P4 Västmanland. Nu ska vi över till Kulturnytt och Andrea Valderrama och det ska handla om Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.
2: Sit

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer en bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan och artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, vad hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multiinstrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.

0: Det finns med Mauro Scocco här i P4 Västmanland. Och Josef, han har tagit plats i studion här. Det betyder att det har blivit dags för en liten nyhetsuppdatering. Och på fredag så kommer det vara minnesstund i Vilhelmina-parken i Fagersta efter skolattacken på Brinellskolan.
1: Ja, vi gick kommunen ut med här under förmiddagen, och vid 18.30 på fredag kommer det vara tal och uppträdanden. Kommunen skriver fortsatt på sin hemsida att blåljuspersonal och krisstöd kommer vara på plats under kvällen för att det ska vara tryggt, och kommunen poängterar att alla som vill dela värme och samhörighet är välkomna.
0: Ja, och det är ju valtider nu, och de digitala röstkorten, de har börjat trilla ner i den digitala brevlådan.
1: Ja, men det går inte riktigt hem hos alla.
2: Vi är absolut inte emot det. Men det måste gå i den takten som vi pensionärer hänger med. Vi finns i alla åldrar,
1: sa Eva-Lena Trondsätt, ordförande i Pensionärernas riksorganisation här i Västmanland. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Great Expectation med Sienna Spyro här i P4 Västmanland. Klockan har börjat närma sig 11 och det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikatoropinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare. Så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Klockan är 11:03 och du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Det är Marcus och Nina som är med dig den här onsdagen den 26 augusti. Solen skiner, det ser så ut i alla fall här inne från studion. Och Nina, jag hör att du är inomhus någonstans.
6: Ja, det är jag. Jag är faktiskt inne hos gycklargruppen Trix. Där de repeterar och så. Just nu är det ganska lugnt här. Men de brukar jobba här inne i vanliga fall. Det är någon som står på en hög ställning och håller på uppe i taket. Men annars händer det inte så där jättemycket. Och jag kan i alla fall berätta att ute är det väldigt varmt. Jag håller på att svettas ihjäl i min tjocka tröja som jag bär på mig runt midjan. Mycket dåligt val. Men det är ju strålande sol, 21-24 grader och ostlig vind. Och ikväll blir det klart till halvklart. Och vi ska prata lite mer med gycklargruppen här om en liten stund.

0: Smash Into Pieces med låten Hollow hörde vi där. Och varje år så uppmärksammar ju Region Västmanland personer och aktörer som på betydelsefullt sätt bidrar till kulturlivet i länet.
1: Ja, och i år delas 5 kulturstipendier på 40 000 kronor vardera ut. Och hedersgåvan är på 10 000 kronor och tilldelas en person eller en förening som gjort långvariga och förtjänstfulla insatser för kulturen i Västmanland. Och i år går hedersgåvan till dig, Linus Sköld, som är cirkusartist och cirkuspedagog i gycklargruppen Trix. Hur känns det?
2: Det är en jättegolig överraskning. Jag var helt chockad när jag blev uppringd av regionen. Och det är en sån här glad överraskning man kan behöva ibland. Jag älskar den.
1: Ja, och du får ju gåvan för ditt långvariga engagemang för cirkuskonsten i Västmanland med motiveringen: genom sitt kreativa ledarskap inom gycklargruppen Trix har han bidragit till att utveckla och synliggöra cirkusen i länet. Han coachar unga akrobater, jonglörer och andra cirkusintresserade och är en uppskattad förebild för många unga. Hur känns det när du hör den här motiveringen?
2: Jag tyckte det var en jättefin chock på det sättet att min jantelag i kroppen kunde inte riktigt ta in den. Men jag är samtidigt så himla glad att det syns att folk uppskattar det man gör.
1: Och vad får det här för betydelse för Trix att du får det här priset, tror du?
2: Jag tror det här är ett jätteskönt sätt att se att det vi gör är uppskattat på alla plan. Liksom. Vi satsar ju hårt på att göra uppsökande saker för utsatta områden, barn i alla åldrar oavsett förutsättningar. Och att det uppskattas, det är ett jättebra tecken.
1: Och hur är cirkusscenen i Västmanland då?
2: Vi håller på att verkligen storsatsa på att uppsöka så många vi bara kan, speciellt i utsatta områden och liknande, så att alla oavsett förutsättningar kan vara med. Så att cirkusscenen tror jag just nu är väldigt riktad till barnfamiljer, men också med våra öppen träning på kvällarna, att få alla åldrar att faktiskt testa utövandet.
1: Har ni någon konkurrens här då? Eller hur är det bara ni som är cirkusen som finns här?
2: Jag har för mig att det finns några aktörer som också är kreativa där ute. Men vi gör ju det här på heltid och i väldigt stor utsträckning på många platser. Så att vi har lyxen av att kunna utgöra och bidra till en stor del av cirkusen i Västmanland.
1: Och ni brukar ju uppträda på Medeltidsveckan på Gotland där jag bland annat har sett er. Vad är skillnaden mot att vara där mot att vara här i Västmanland och jobba?
2: Medeltidsveckan är ju verkligen en festival. Man stänger in flera tusentals människor i Visbys innerstad. Västmanland är ju på det sättet mycket lugnare. Men det gör ju också att man kan göra mer långsiktiga projekt. Medeltidsveckan, den är en intensiv projektvecka. Medan här i Västmanland, här kan vi satsa över lång tid på många olika ställen.
1: Vad satsar ni på då, mer än att komma ut i de här områdena som du berättar om?
2: En stor del av verksamheten är våra eldföreställningar. Sommarturnéerna har alltid en ny stor eldproduktion. Och man kan till och med på Kulturnatten i år se en version av sommarproduktionen här i Västerås.
1: Och hur ska du fira det här nu då?
2: Jag tror att jag kommer använda en stor del av det här för att fortsätta pumpa ut det som jag tycker är kul just nu. Ett vetenskapscirkusprojekt till skolor. Så att det kommer nog gå in en del saker för att göra ännu häftigare demonstrationer i just den showen. Vetenskapscirkus.
1: Och 10 000 kronor, vad ska pengarna gå till då?
2: Det blir förmodligen det projektet. Men vi måste också fira med gänget här. Det är ju tack vare Trix som jag kan synas med min kreativitet. Så att det är klart att det här måste vi fira tillsammans också.
1: Blir det fest ikväll?
2: Det blir lite fest ikväll.
1: Tack så mycket. Det är Linus Sköld som fått regionens hedersgåva för sitt kreativa ledarskap inom gycklargruppen Trix.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Alla hundars dag är det ju idag också. Det märks verkligen på våran Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio som vi heter där. Och där öser ni ju in bilder på era hundar. Det är mopsen Leia, envisa Tyson, portugisiska vattenhundarna Edith och Ester och många, många fler. Och det är ju för att vi frågar just idag då efter bilder på era hundar. Skicka in en bild på din hund, så heter inlägget där som går att hitta på P4 Västmanland Sveriges Radio. P4 Västmanland Sveriges Radio alltså på Facebook. Har man inte tillgång till Facebook så går det lika bra att skicka in sin bild här till mig på 021 495 25 25. Smsa in till mig alltså på 021 495 25. 25. Och är det så att du har en hund eller bara vill kika på de hundarna som vi har där i flödet som redan finns där, då tipsar vi egentligen helt enkelt om den här Facebook-sidan.
3: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Hör i gräset.

Hasse Andersson och Kvinnaböske band med Änglahund hörde vi där, och det är ju alla hundars dag idag och det uppmärksammar vi lite extra här på P4 Västmanland. Har du en hund som du vill visa upp eller bara vill kolla in alla härliga hundbilder som redan har skickats in, då tar du in på vår Facebook-sida helt enkelt. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där.

0: Och nu ska vi få nyheterna och det får vi med Josef Jakobsson som har tagit plats i studion. Och vi ska börja i Fagersta.
1: Ja, för kommunen har utlyst en tyst minut klockan 12 på fredag. Den är till för att hedra offer, anhöriga och drabbade i skolattacken på Brinellskolan. De skriver fortsatt på sin hemsida att alla verksamheter, arbetsplatser och invånare är välkomna att delta.
0: Ja.
1: Och på fredag så kommer det vara minnesstund i Vilhelminaparken med anledning av attacken. Vid 18.30 kommer det vara tal och uppträdanden. Kommunstyrelsen skriver på sin hemsida att blåljuspersonal och krisstöd kommer vara på plats under kvällen för att det ska vara tryggt. Och kommunen poängterar att alla som vill dela värme och samhörighet är välkomna. Och nu lämnar vi väl Fagersta, Marcus.
0: Ja, det gör vi. För nu ska vi till den stora radhusbranden som var i Arboga.
1: Ja, för då förlorade Jörgen Östlund och hans familj sitt hem.
2: Det har ju varit mycket

0: har i huvudet så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.
1: Jag träffar Jörgen Östlund vid husvagnen där han och hans fru bor tillfälligt på tomten hos dotterns pojkvän. Sen ska de bo ett tag i en stuga och...
0: 1 oktober flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då, som kan ta mellan 1,5 till 2 år.
2: Reporter här, det var Jolina Götegård.
3: Tack för det, Josef. Och för fler nyheter så tar du in i appen Sveriges Radio, både lokala nyheter och nyheter från runt om i världen. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus, Nina och Josef. Det är onsdag den 26 augusti. Och Nina, du är ute i verkligheten.
4: Ja, jag är här i Västerås fortfarande i den strålande solen. Nu har jag kommit ut igen och kan svalka mig lite mera efter att ha varit och tittat på gycklargruppen, så Trix som jag var hos. Så nu har jag lyckats hitta lite skugga under ett träd här, för jag var så himla varm faktiskt.
3: Ja, du var inte sugen på att göra lite cirkuskonst där inne?
4: Alltså, jag ska ju säga att jag är inte så bra på cirkuskonster. Men titta på dem, ja, definitivt. Det är underbart att se. Jätteroligt. Och jag fick faktiskt se lite grann. Jag fick se lite jonglering, så det var roligt. Så jag hoppas vi ska få se en bild på när han jonglerar Linusen på
3: våran webb. Det är härligt. Vad har vi för väder att förvänta oss då under dagen här?
4: Ja, alltså, det blir ju mest soligt väder idag. Det fortsätter 21-24 grader och ostlig vind. Och ikväll blir det klart till halvklart.

Ja, då ska det handla om den här lastbilen som har fått någon form av haveri och som står på 56an mellan Kvicksund och Västerås eller Västfjädra. I höjd med Ryttenekorset eller i rondellen vid Ryttenekorset där man svänger in på 252an mot Kolbäck. Den har stått där en liten stund och det går att komma förbi på 56an då i vardera riktning även om det är trångt att passera. Däremot är det nu helt stopp på 252 när man kommer från Hallstahammar då är det Kolbäck och kör ner mot 56an. Så där kommer man inte in utan det är helt stopp med många långtradare vad jag förstår eller lastbilar som står i kö där. Så att besvärligt just nu. Helt stopp alltså på 252an vid Ryttenekorset och det går att passera så vitt jag vet på 56an då men det är trångt att passera där.

0: Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: Better Get to Living med Dolly Parton här i P4 Västmanland.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Beyoncé med Halo.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Josef Jakobsson har tagit plats i studion. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Och vi ska börja med att ytterligare en person har anhållits efter dådet på Brinellskolan i Fagersta.
3: Ja, åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Den 18-åriga Liam Nebel är ju sedan tidigare häktad för mord och försök till mord. Vid dådet dog en flicka och tre personer skadades allvarligt, varav två allvarligt då, och det ska vara stabilt med dem ändå. Åklagarmyndigheten har inga fler uppgifter att lämna om det här för tillfället.
0: Nej, och för två veckor sedan så totalt förstördes 18 bostäder i Arboga.
3: Jörgen Östlund och hans familj förlorade sitt hem då i den stora radhusbranden.
4: Det har ju varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt. Och sen, ja, allting man äger har är ju borta.
3: Säger Jörgen Östlund i Arboga som nu med sin familj bor i en husvagn.
0: Tack så jättemycket, Josef Jakobsson.
3: Tack.

0: Kimberly med Eternity hörde vi där. Vi ska ta oss en titt på trafikläget nu och det gör vi med Maria Andersson.
1: Ja, och trafikläget verkar vara stabilt. Inga större akuta störningar på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Men jag vet inte riktigt hur det ser ut där på riksväg 56 mellan Kvicksund och Västerås. Eller höjd med rykten i korset helt enkelt i rondellen där. Det ska sitta en lastbil fast i rondellen om det nu är kvar. Och tidigare så blockerade den helt 252 när man kom från Kolbäck. Men vad jag kan se på kartan så verkar det inte vara totalt stopp där längre. Så de bilarna verkar ha kommit förbi, men det är lite rött förbi rondellen. Så jag misstänker att lastbilen sitter fast där. Men i övrigt då ett gott läge. Tipsa, det gör ni på 020 999 444. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. Och Josef, du har något du vill tillägga här?
1: Ja, den man som är anhållen misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter skolattacken i Fagersta har ingen koppling till Brinellskolan. Det skriver polisen på sin hemsida precis. Mannen ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags och greps någon annanstans än där. Mannen är misstänkt på sannolika skäl och nu blir det Ekonyheter med Johan Westerberg här i P4.
2: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
3: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten. Och det brukar vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
2: Med risk för att bli lite spekulativ bara Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
3: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som han då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från vår sida.
2: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
3: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete nu de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
2: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
4: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är ju fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
5: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
6: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
5: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
7: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik, förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
2: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när Peter Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
8: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
9: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
10: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
9: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
10: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
9: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
8: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
9: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
8: Jag har fått den från sociala medier till och med.
2: Reporter där Matilda Skarahag och Nicky Varden Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
11: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
2: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, klockan den är 10:10 och du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig, Marcus Ytter i studion och Nina König ute i verkligheten den här onsdagen den 26 augusti. Kul att ha dig med och hoppas du har det strålande vad du än har för dig. Och du Nina, du har det strålande eller?
12: Ja, i alla fall varmt och skönt här i solen i Västerås. Och det är ju fortfarande strålande sol. Och det ska det vara idag. Med 21-24 grader och ostlig vind. Och ikväll då blir det klart till halvklart. Men den här värmen har ju också ställt till det en del. Sommaren har ju varit väldigt, väldigt varm. Och jag står här just nu nere vid Svartån i Västerås och tittar på ån. Och det ser, jag kan säga, det är både algblomning och det, jag kan se en massa stenar som sticker upp. Det ser ganska torrt ut. Och vissa delar av Svartån har verkligen problem med torken. Så lite längre fram, lite senare här idag nu, så ska jag få prata med en biolog faktiskt om Karbenningby i Västmanland, som, där Svartån nästan är helt torrlagd just nu.
0: Ja, spännande. Mer om det alldeles snart då i programmet här lite senare. Tack så mycket Nina så länge.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy, men vi ska över till trafiken här nu.
1: Ja, då börjar jag på E18 Västerås då, mellan Vallby mot 131 och Erikslund. Där står det en lastbil med släp som har fått någon form av haveri. Den står och väntar på hjälp och TMA-bil och bärgare ska komma till platsen, men den står alltså delvis ute i höger körfält. Så ta det försiktigt ni som kör E18 genom Västerås då i riktning mot Köping och Örebro hållet. Mellan Vallby mot 131 och Erikslund står den här lastbilen. Och sen en liten uppdatering på 56an Kvicksund-Västerås då vid Ryttenekorset. Det är ju en lastbil som, vad jag förstår, fortfarande är kvar i rondellen där. Och nu är det personal på plats av något slag och dirigerar trafiken på plats där. Men lastbilen alltså står kvar och blockerar i rondellen vid Ryttenekorset, alltså där 252an kommer från Kolbäck och 56an går mellan Kvicksund och Västerås. Så stökigt fortsatt där på platsen.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: En finns tid att förlåta med Sven-Ingvars hörde vi där. Och vi har nämnt det några gånger idag, men vi nämner igen. Förtidsröstningen öppnade idag och så har det sett ut runt om i Sverige. Och Nina, du har ju träffat Eva Lenkvist.
1: Ja, vi sitter här på gräset i Västerås tillsammans. Eva, du har precis ätit här. Visste du om att det är förtidsröstning, att den börjar idag?
2: Ja, det stämmer. Det har jag koll på.
1: Och hur tänker du göra?
2: Jag tänker nyttja rätten att förtidsrösta.
1: Varför det?
2: Det är smidigt och enkelt. Det är en tradition att gå till vallokalen såklart. Det är fint, men om möjligheten finns att förtidsrösta så kommer jag nyttja den här gången.
1: Var gör du det någonstans då?
2: Jag kommer nog att göra det i stadshuset. Jag jobbar i stadshuset så det är supersmidigt att bara åka ner och rösta då.
1: Finns det många platser? Vet du om det är fler platser man kan gå till?
2: Ja, inte i huvudet, men jag tycker nog att förtidsröstningen är ganska generös.
1: Och stadshuset, det låter ju som en fin plats att förtidsrösta på, tänker jag. Har du tänkt när du ska rösta? Ska du vänta länge eller kommer du försöka få det gjort snabbt nu?
2: Ja, det är en bra fråga. Det kommer att gå så snart som möjligt i alla fall.
1: Så att du inte glömmer bort det, eller?
2: Precis, att det. Och jag vet vad jag vill göra, vilka jag vill rösta på. Så att, då känns det ju bara att gå för det gjort då.
1: Vad skönt, du har redan bestämt dig.
2: Mm, det har jag gjort.
1: Ser du fram emot att rösta? Är det en högtidsstund för dig? Eller?
2: Ja, det är det. Jag har faktiskt röstat. Jag har jobbat som röstmottagare också. Jag tycker att det är högtidligt och det är viktigt. Och man ska nyttja det klassiska. Man ska nyttja sin demokratiska rätt att säga vad man, att uttrycka sin åsikt. Jag tycker det är viktigt att vi röstar.
1: Hur var det att jobba som att ta emot röster?
2: Det var jättespännande, intressant. Det var trevligt, det var roligt och det var bra. Då fick man en insikt i hur det ser ut bakom kulisserna också. Och det var, allt funkar ju jättebra. Det är så väl organiserat även bakom kulisserna såklart. Så att,
1: Var det någonting som förvånade dig när du jobbade så där?
2: Nej. Inte när det gäller de som kom och röstade och hur arbetet gick till. Nej, det var ju bara där lite. Man måste ju vara så noggrann, för du sitter ju sen och fingerräknar rösterna. Du måste ju vara noga med att du räknar rätt.
1: Och hur kändes det? Kändes det läskigt?
2: Nej, det var lite. Men det är viktigt. Nej, det var ju bara att se till att räkna rätt, helt enkelt. För det finns kontrollfunktioner i slutändan såklart på det också, men jag tycker det är viktigt.
1: Det var inte så att du satt och liksom räknade om och om igen för att vara säker?
2: Jo, det fick jag ju lov att göra när jag tappade räkningen. Det var att börja om.
1: Men du känner dig trygg med att våra röster kommer tas väl om hand nu?
2: Jag är jättetrygg med att våra röster tas väl om hand. Och att de kontrolleras så att det sker på korrekt sätt.
1: Tack så mycket. Det sa Eva Lenkvist här i Västerås. Tack.

0: Good Time Is Coming med Lena Philipsson.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: I'll be there for you med The Rembrandts hörde vi där, och den låten kanske är allra mest känd för att vara ledmotivet till tv-serien Friends, eller Vänner som den också heter. Ja, tv-program som får en verkligen att känna lite nostalgi så där en onsdag. Det är härligt det också vad musik kan göra. Nu så är klockan alldeles strax 12 och vi ska få lite nyheter, och det får vi med Josef som har tagit sig in i studion. Och vi ska börja med det absolut senaste från svärdattacken i Fagersta.
1: Mannen som är anhållen misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter skolattacken i Fagersta har ingen koppling till Brinellskolan. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen ska inte heller varit på plats i fredags och greps någon annanstans än i Fagersta.
0: Ja, och vi ska fortsätta med branden i Arboga.
1: Ja, för Jörgen Östlund och hans familj förlorade sitt hem i den stora radhusbranden för en dryg vecka sedan.
2: Det har ju varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt, och sen ja, allting man äger har är ju borta.
3: I branden den 14 augusti totalförstördes en radhuslänga med 10 lägenheter, och flera lägenheter i längan intill brandskadades. Jörgen Östlund säger att de efter branden fått ett otroligt stöd, och han hyllar Arbogaborna och lokala företag för allt engagemang och alla gåvor.
2: Ja, det har betytt jättemycket. Det har underlättat oss, för oss enormt, för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt. Det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet, så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.
3: Jag träffar Jörgen Östlund vid husvagnen där han och hans fru bor tillfälligt, på tomten hos dotterns pojkvän. Sen ska de bo ett tag i en stuga och...
2: 1 oktober flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då, som kan ta mellan 1,5 till 2 år.
1: Reporter här, det var Julina Götegård.
0: Och idag så har förtidsröstningen dragit igång.
1: Ja, och en som får rösta för

0: man till Nina König.
1: Ja, Josef, kommer du klappa dig själv på axeln också när du har röstat?
0: Ja, det kanske jag gör. Det är ju faktiskt andra gången jag röstar i riksdagsvalet, eller andra gången man söver, vad heter det, har åldern inne.
1: Ja, brukar du förtidsrösta då eller kommer det bli att du går dit på valdagen?
0: Det beror helt på. Jag ska jobba under valvakan som vi sände här i P4 den 13 september. Så jag får väl tänka lite. Det beror helt på när man börjar. Jag vet ju i alla fall att jag slutar typ 1 på natten. Men när jag börjar återstår väl att se det. Det beror lite på köer och sådär. Men ja, ja, det får man ta. Det är ju några veckor kvar.
1: Ja, du får inte glömma bort att rösta då, om du har tänkt att göra det.
0: Nej, det kommer man väl ihåg.
1: Ja, det får man hoppas att man kommer ihåg. Som kan vara viktigt att komma ihåg, i alla fall om man har tänkt att rösta. Marcus Hytte, Nina König och Josef Jakobsson är med i den här onsdagen den 26 augusti. Alla hundars dag också, bara en sån sak. Och Nina, du är ute i det fina vädret.
2: Ja, jag är kvar i Västerås och står här i skuggan av ännu ett träd. Idag är det så varmt ute så att jag håller mig mest i skuggan när jag kan faktiskt. Det är ju mest soligt väder idag med 21-24 grader och ostlig vind. Och det kommer bli klart till halvklart ikväll. Så att ja, det är fortfarande sommar.
1: Ja, och du ska prata med en biolog här nu alldeles strax.
2: Ja, det ska jag göra. Vi ska få veta mer om hur det står till med svartån så här i värmen. Och ja, det är inte helt bra. Men alldeles strax får vi veta.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home här i P4 Västmanland. Och det är ju så att vädret är ju som det är just nu och det har varit det under sommaren. Så sommaren har varit torr och i Karl Benningby i Västmanland är Svartån nästan helt torrlagd.
1: Ja, Isabella Segerström, biolog vid Länsstyrelsen i Västmanland. Hur ser det ut där i Karl Benningby vid Svartån?
2: Ja, just nu så är det ju väldigt torrt där uppe. Om man kollar till exempel på vattenområdet där i Karl Benningby som Svartån mynnar igenom så brukar det normalt vara kanske 10-20 meter brett vattenområde. Nu kan man ändå se en liten rännil på kanske 30 centimeter. Och jag skulle säga att tillflödet är ungefär detsamma som man får ut från en vattenkran i köket.
1: Ja, det låter riktigt illa. Hur allvarligt är det här?
2: Ja, men det är ju såklart väldigt allvarligt och det har ju konsekvenser för både djur, natur och även vattenkraftsel.
1: Vad får det för konsekvenser då?
2: Men förutom den uppenbara risken då att vattenlevande arter kan strandas så innebär ju låga vattennivåer också såklart lägre syrehalter. Det innebär förhöjda temperaturer i vattnet och även att koncentrationen av vissa ämnen då kan öka, vilket kan vara skadligt då för vissa arter. Sen så innebär låga vattennivåer dessutom negativ påverkan på arter som också inte lever i vattnet men som är vattenberoende då, som till exempel groddjur, insekter och andra vissa fågelarter. Och sen så har vi ju som sagt även anläggningar för vattenkraftsel i det här vattendraget, vilket såklart också påverkas negativt.
1: Och hur går det för eventuella musslor och sånt där då?
2: Ja, vi har ju vid våran tillsyn påträffat strandade musslor tyvärr. Dock så har det inte varit någon av de hotade musselarterna, utan det ingen flodpärlmussla helt enkelt.
1: Och varför är den här platsen vid Karl Benningby extra drabbad?
2: Ja, men området vid Karl Benningby är ju extra hårt drabbat främst på grund av att det finns en väldigt hög naturlig tröskel i utloppet från den uppströmsliggande sjön. Och när vi har besökt sjön uppström så har vi kunnat se att den fortfarande innehåller ganska hög vattennivå. Dock är tröskeln så pass hög att vattnet i nuläget inte kan passera över och vidare då till Svartån.
1: Och hur ofta blir det så här torrt?
2: Ja, men vi har ju pratat med verksamhetsutövare som har damm där på platsen och har fått in information då att kanske mellan var femte till var tionde år, något sånt där. Så att det är inte så vanligt som tur är. Sen så går det ju inte att säga hur det blir i framtiden då, framöver.
1: Ja, jag var ju nere här vid Svartån här i Västerås för en liten stund sedan och även där tyckte jag att det såg torrt ut med en massa stenar som syntes och sådär. Hur ser det ut i övriga Svartån nu egentligen?
2: Ja, vi har väldigt låga nivåer egentligen hela vägen ner till Västerås. Vissa sträckor är nästintill torrlagda.
1: Vad får det för konsekvenser för Svartån i stort?
2: Ja, det är ju som sagt djur och natur, även växtarter och även då att produktionen av vattenkraftsel kan minska.
1: Vad säger folk då som bor där i Karl Benningby om att det ser ut så här?
2: Vi har inte pratat med några boende där direkt förutom då dammägaren på platsen. Men vad vi har hört ifrån andra källor så är de ju väldigt oroade. Just främst eftersom det är inte jättevanligt ändå.
1: Går det att hjälpa naturen på traven på något sätt när det är så här torrt?
2: Ja, men här har ju dammar en viss funktion och vi på Länsstyrelsen vi har ju uppdragat sig till att dammarna följer de regleringsbestämmelser som anges i deras tillstånd. Dock så har vi ju inte möjlighet att förelägga en dammägare att släppa eller hålla vatten utöver vad som står i deras tillstånd. Och i det här fallet så har det ju dock redan högt upp i systemet varit så torrt att det inte finns något vatten att reglera. Men vi kommer dock inför nästa sommar se över om det finns något ytterligare vi kan göra i tidigt skede då, för att skapa beredskap för denna typ av situation och kanske avhjälpa då inför att det blir som torrast.
1: Tack så mycket. Det är Isabella Segerström som är biolog vid Länsstyrelsen i Västmanland.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men aja baja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Och Nina pratade ju alldeles här precis om att sommaren har varit lite torr och att Svartån har blivit torrlagd på vissa ställen i länet på grund av det. Det är också alla hundars dag idag, och för en stund sedan så träffade Nina faktiskt en Marie Telenius som lät lite överraskad faktiskt.
4: Ingen aning. Det var nytt.
5: Och du står ju här med din hund Polly. Hur ska ni fira det här nu när du har fått reda på det?
4: Vi åker nog till Gäddeholm. Och kanske tar en våffla eller två. Man vet aldrig.
5: Får Polly smaka då? Får hon äta sånt?
4: Hon får nog hålla sig till sin egen mat.
5: Så det blir ingen specialmat så här på hundens dag?
4: Nej, morot kanske. Eller ett äpple.
5: Ja, det låter ju ganska gott det också. Vad tror du hon själv kände för det här?
4: Ja du, så länge det finns människor som klappar henne så är hon nöjd.
5: Det är ju väldigt varmt. Jag ser att hon står och flåsar. Hur tar hon värmen?
4: Hon gillar inte alls värmen. Så det är skuggan som gäller. Eller så är det att blöta tassar. Eller bada.
5: Kan ni göra det i Gäddeholm då tror du? Eller hur blir det där?
4: Det vet vi ju inte hur det är med algblomningen. Så det får vi se när vi kommer dit.
5: Man får ta det lite lugnt. Hur viktigt är det? Hur är din hund för dig?
4: Och hon är väldigt viktig. Det är som en familjemedlem. Nu när barnen är utflugna så blir hon vårat barn. Hund begränsar ju en, men den ger ju en otroligt mycket också. Man kommer ut alla dagar i veckan.
0: Och reporter i det inslaget var Nina König.

0: Your Song med Elton John hör vi där här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Patrik Åström har tagit plats i studion här nu och det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Och vi ska börja med det senaste om den man som anhållts misstänkt för medhjälp vid skoldådet i Fagersta.
3: Och det är att han inte har någon koppling till Brinellskolan. Han ska heller inte ha varit på plats i fredags och han greps någon annanstans än i Fagersta, det skriver polisen på sin hemsida. Och sen tidigare är ju en 18-årig man häktad för mord och försök till mord och den här andra mannen är alltså misstänkt för medhjälp.
0: Ja, och Jörgen Östlund och hans familj, de förlorade ju sitt hem i den stora radhusbranden i Arboga.
3: Och han säger att det efter branden har varit mycket sorg och saknad efter katterna som blev kvar i huset. Men han säger också att de efter branden fått ett otroligt stöd och han hyllar Arbogaborna och lokala företag för allt engagemang och alla gåvor.
4: Ja, det har betytt jättemycket. Det har underlättat oss, för oss enormt, för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt. Det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet, så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.

0: Don't Dream It's Over med Crowded House hörde vi där. Nu ska vi få oss lite nyheter från Sveriges Radio Finska och det får vi med Marco Sävele.
1: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritik mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
2: Visste du att...
1: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
0: Moi moi Marco, det var allt vi hade att bjuda på för den här förmiddagen. Ett lite blandat program med bland annat kulturpriser, vattennivåer och så det senaste kring branden i Arboga och skolattacken i Fagersta. Vi som har sänt det här programmet är Marcus Ytter, Nina König, Josef Jakobsson och Patrik Åström. Och producent har varit Ann-Sofie Sannemalm. Fortsätt gärna lyssna, närmast här är det P4 Extra och efter det så är det eftermiddagsprogrammet med Lukas och Elvira. Ha en fortsatt trevlig onsdag nu på er och tack för idag.
3: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
4: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
5: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
4: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
2: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
4: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
6: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
7: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
6: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
7: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
4: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
8: Här är Radiosporten som börjar med motor.
9: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
10: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
9: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
10: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
8: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
11: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
12: Jag fick några deals från USA, men
13: NBA-lag?
12: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
8: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter, men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
3: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesarna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde aldrig han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Mm. Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För det första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska det här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans de här stolarna, det faller mellan stolarna, det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu, och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen, men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräsulam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade din resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, så vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. Hovetstjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Nu klockan 1:30, nyheter från P4 Västmanland. Den man som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter skolattacken i Fagersta har ingen koppling till Brinellskolan enligt polisen.
2: Den här mannen ska inte ha någon koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid själva händelsen.
3: Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i Region Mitt.
2: Han greps på en annan ort än Fagersta och i det efterföljande utredningsarbetet. Och det är inte ovanligt att ett utredningsarbete växer under resans gång.
3: Mannen är misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden.
1: Rapporterade Cecilia Eriksson, och sen tidigare är en 18-årig man häktad för mord och försök till mord, och den här andra mannen är alltså misstänkt för medhjälp. Jörgen Östlund och hans familj förlorade sitt hem i den stora radhusbranden i Arboga.
4: Det har varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt, och sen ja. Allting man äger har är ju borta.
5: I branden den 14 augusti totalförstördes en radhuslänga med 10 lägenheter och flera lägenheter i längan intill brandskadades. Jörgen Östlund säger att de efter branden fått ett otroligt stöd, och han hyllar Arbogaborna och lokala företag för allt engagemang och alla gåvor.
4: Ja, det har betytt jättemycket. Det har underlättat för oss enormt, för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt. Det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet, så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.
5: Jag träffar Jörgen Östlund vid husvagnen där han och hans fru bor tillfälligt på tomten hos dotterns pojkvän. Sen ska de bo ett tag i en stuga och...
4: 1 oktober flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då, som kan ta mellan 1,5 till 2 år.
1: Reporter

0: Och att en helt ny kulturform i komedin Flaggan gör hans skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
1: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
1: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll?
1: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
1: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning, och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
1: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
1: Om jag tycker om det?
0: Mm.
1: Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4
1: Extra. Ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
1: Ja, nice.
0: Ja, bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking, en ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag, och vi kanske hinner nämna hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt så här.

0: jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagit sig över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noe?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe. Så att jag tänkte bara, ja men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul. Så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ. Men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i Groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu, det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: Så i det, tv?
1: Men, nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit, så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man med i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gillar läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt, vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här, kolla ner och försök se rädd ut. Jag säger, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Och...
1: det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från högerhåll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls. Liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den har jag hört förut.
0: Du har hört den förut?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med Hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Ja, men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Men det var, vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags, helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre, eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med Hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra, liksom det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och ja, som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var ju så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige,
1: ja,
0: men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Nej, jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från Hovet?
1: Ja, det är väl från och till liksom. Bör på vilken gata jag går på kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt. Jag har inte någon inbördesordning. Men kanske mer de mer centrala gatorna kanske. Jag menar.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Kom till Malmö. Här är vi lite mer obrydda. Så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är ett tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i Hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade? Eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Men alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag har gjort liksom.
0: Men hur nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då, så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej. Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Mm. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro, skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokaltid som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Malers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då av rädsla att de ska få att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot då den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen. Så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza och oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare, de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Malers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4, som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

Tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet, så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Erkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också, det blev lite
0: ärofyllt. Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa på i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Mm. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det, svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: det
1: om
0: skar sig.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know-it-all.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Och du lyssnar på P4 Västmanlands nyheter. God eftermiddag. Arboga kvinnan Johanna Möller tar strid i Eskilstuna tingsrätt. Det är för att två av hennes barn ska få ärva hennes mördade pappa. Det handlar om hans del av sommarstugan i Granliden, Arboga. I en handskriven stämningsansökan skriver Möller att rätten att kräva fordran av arv upphör 10 år efter dödsfall och att tingsrätten därför behöver lösa ärendet skyndsamt. Hon har till den 7 september på sig att lämna in de handlingar tingsrätten kräver. Mannen som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök efter skolattacken i Fagersta har ingen koppling till Brinellskolan enligt polisen.
8: Den här mannen ska inte ha någon koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid själva händelsen.
9: Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i Region Mitt.
8: Han greps på en annan ort. En Fagersta och i det efterföljande utredningsarbetet. Och det är inte ovanligt att ett utredningsarbete växer under resans gång.
9: Mannen är misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden.
7: Rapporterade Cecilia Eriksson. Fagersta kommun kommer ha en tyst minut klockan 12 på fredag. Det är till för att hedra offer, anhöriga och drabbade i skolattacken på Brinellskolan. Det skriver de på sin hemsida. Och idag har förtidsröstningen dragit igång. En av de som röstar för första gången i år, det är Tyra Nyman i Västerås.
10: Jag tror att jag kommer vänta till valdagen faktiskt, på grund av att jag är en pendlare. Så att det finns ett riktigt tillfälle för mig att förtidsrösta. Det känns väl lite mer speciellt på något sätt om man går och röstar på valdagen med alla andra. Det känns lite folkligt. Så.
11: Kommer du fira på något sätt när du har röstat?
10: Nej, jag kommer klappa mig själv på axeln tror jag. Och bara vara glad att jag gjort det.
7: Sa Tyra Nyman, intervjuad av Nina König. Ikväll blir det klart i halvklart väder. Imorgon torsdag är det sol och på dagen en del stackmoln. 21-24 grader kommer termometern att visa och svag vind enligt SMHI. Fler nyheter får du som alltid i appen Sveriges Radio. Om en halvtimme blir det eftermiddagsprogram från P4 Västmanlands radiohus i Västerås där Josef Jakobsson befinner sig nu.
12: Extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra. Med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen: när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också

0: om att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater. Och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap. Och att barnen sen då föddes i Texas, som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap och till och med IVF, som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna, som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan, som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det. Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett litet bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Mm. Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Ja, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
2: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på. Om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
6: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT, där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
7: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
7: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
7: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
8: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
8: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
7: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
8: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för...
7: Ja.
8: Något 1,5 år sedan.
7: Ja, 1,5 år sedan tror jag. Eller 2 kanske.
8: Det var lite test.
7: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
8: Nu. Ja, precis.
7: Ja.
8: Ja.
7: Så råkar vi få en till där. Ja. Buppe Lina.
0: Råkade.
8: Hon låg i magen då.
7: Hon var i magen. Så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vadå, hur då tappar? På vilket sätt?
7: Nej, men saker försvinner.
0: Ah.
7: Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga, så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
7: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur den här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
8: Oj, alltså den kom ju redan... för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det. Liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Så att men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
8: Ja, alltså det är väl... ännu mera kött på benen liksom.
7: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar, till exempel vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu, och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången, det hade vi inte med oss förra gången.
8: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
7: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, för det är runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart att vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
7: Jag tror det. Alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått. Vad är det du egentligen behöver på riktigt?
8: Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här, det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså,
0: logistiska genier.
8: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
7: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
8: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
7: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöja.
8: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså, de fick ha tröja som blöja istället?
7: Ja.
0: Och det gick bra?
7: Ja, det gick bra.
0: Ja.
7: Ja, det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
8: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
7: formulär för inresa.
8: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju missom plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
7: Man tar det bara.
8: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er
8: berätta
0: om det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
7: Den får du nästan ta.
8: Alltså jag hade ju kunnat dra idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig, till 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
8: Tack snälla för att
0: sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv, ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
5: Så det är mer som så på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Och här i eftermiddag i P4 Västmanland så ska vi vara på Bäckby. För i valdistriktet Norra Bäckby Helleborg, där var det lägst valdeltagande i hela Västmanland förra valet på 54,93%. Vi ska prata med chefen för trygghetssamordnarna där på Bäckby om vad gör man för att fler ska hitta till vallokalerna. Men först, Ekot här, klockan är 3.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet,
7: sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
4: Ja, Elvira, det är riktigt varmt idag.
9: Riktigt varmt och härligt sensommarväder. Soligt, 21-24 grader och ostlig vind. Den är alldeles lagom svag tycker jag. Och ikväll då är det också klart väder. Kan bli lite halvklart. Imorgon då blir det också sol, bara lite stackmoln.
4: Och nu har ju förtidsröstningen öppnat, eller hur?
9: Det har den. Jag är på Bäckby nu. Vi ska höra lite om valdeltagandet 2022, hur man gör för att få fler att rösta och sen kanske lite längre fram också om förtidsröstandet just idag.
4: Brukar du, eller hur många val har du röstat i? Ett val?
9: Ett val bara.
4: Oj, jag röstat i två.
9: Så det här blir mitt andra.
4: Ja, gud, jag känner mig som en veteran här, rutinerad som jag är hela två gånger.
9: Ja, gud vad gammal du är.
4: Det blir ingen förtidsröstning för dig?
9: Nej, jag tror jag kör på valdagen faktiskt.
4: Är det högtidligt då eller?
9: Men det är lite högtidligt tycker jag.
4: Vi har en tråd ute på vår Facebook-sida också där och det är flera som tycker att man ska rösta på valdagen. Andra säger att man kan förtidsrösta. Du kan gå in och kommentera, du är med på P4 Västmanland, Sveriges Radio. God eftermiddag på er.
9: God eftermiddag.

Take My Breath med The Weeknd här i förmiddag. Nej, det är det inte. Nej, tiden går så snabbt. 3:07 klockan, det är eftermiddag. Tror inte jag skulle kunna säga någonting annat. Ni hade synat mig på det. Och förtidsrösta, ska du göra det? Eller tycker du att det är viktigt att rösta på valdagen? Det är frågan vi ställer på vår Facebook-sida idag. Laila Skogsund, hon skriver att hon ska rösta på valdagen och att hon ska göra det till en hel grej också. Eventuellt vara på en valvaka på kvällen, skriver hon också. Och Daniel Larsson ska på valdagen, han tycker att det känns lite högtidligt. Och Jenny Lakonen ska också rösta på valdagen, han tycker att det känns högtidligt. Och Tahere Westerholm säger tidigt, han ska rösta, det är mindre kö och folk. Så där kanske det inte blir. Jag vet inte om du menar att du ska rösta tidigt som att du ska förtidsrösta, eller om du ska rösta tidigt på själva valdagen när det är mindre kö och folk. Du får gärna gå in och kommentera det i alla fall. Men vi har en tråd ute. Du kan gå in och kommentera där. Du kan också ringa in på 021 495 25 25.

0: I knew it, I knew you, 3:10. Det här är eftermiddag i P4 Västmanland som du lyssnar på. Och idag så har ju förtidsröstningen till riksdags-, kommun- och regionvalet har ju öppnat. Och Elvira är på plats ute på Bäckby i Västerås. Och valdeltagandet på norra Bäckby, Helleborg, var lägst i Västmanland 2022.
1: Ja, i den valkretsen så var det bara drygt hälften som tog sig till en vallokal, 54,93%. Och inför årets val så jobbar trygghetssamordnare på Bäckby med att informera människor om valet och också att uppmuntra dem till att rusta. Och jag är här nu med David Elias som är chef för trygghetssamordnarna och också Mimmi Söderlund som är bibliotekarie. David, när ni träffar människor här på Bäckby och pratar om valet, vad möter ni då?
2: Men som sagt så kan det se väldigt olika ut. Dels som idag har jag säkert fått frågan flera gånger, vad ska du rösta på? Men det kan se väldigt olika ut. Vissa kan ha väldigt mycket kunskap samtidigt som andra kan ha väldigt låg kunskap, och då får man liksom bemöta det.
1: Mm. Mimmi, vad säger du som bibliotekarie? Vad möter du?
3: Vi på biblioteket får ju främst rent praktiska frågor. Idag har vi fått, jag vet inte hur många frågor om var förtidsrösten är. Så det finns ett stort engagemang, men alla har kanske inte riktigt kunskapen om hur det funkar. Så det är det rent praktiska som vi möter.
1: Mm. Och som sagt då, 54,93% var valdeltagandet på norra Bäckby-Helleborg 2022. Men det är ju inte alla valdistrikt på Bäckby som har så lågt deltagande. På västra Bäckby så röstade 82,17%. Mimmi, varför tror du att det skiljer sig så mycket mellan områdena?
3: Det finns säkert många faktorer, men jag tror att några stora faktorer, det är dels att man faktiskt inte riktigt vet hur det funkar, för det ser vi ju mycket av på biblioteken. På Bäckby finns det många utlandsfödda som inte har helt klart för sig över hur alla samhällstjänster funkar, som behöver hjälp med blanketten, som behöver hjälp med mycket praktiskt. Och det tror jag definitivt speglar av sig just så här i valtider. Men vi hoppas att våra medborgarkontor som hjälper till med sådana saker har lyft de kunskaperna på Bäckby. Men sen tror jag också att en stor del beror på att man inte riktigt känner sig som en del av samhället. Och kanske därför inte känner, ja men vad spelar det för roll om jag röstar? Och där har vi alla ett ansvar att verkligen se till att alla känner sig inkluderade, att alla känner att min röst spelar roll.
1: Ja, David, vad kan man göra då för att liksom väcka den känslan hos människor och helt enkelt få människor att rösta i valet?
2: Det vi gör väldigt mycket, vi jobbar ju på lite olika sätt här, men det är mest liksom i samtal i olika forum som vi får prata om de här sakerna, och vi jobbar ju mycket med demokrati och delaktighet. Och då är det jätteviktigt att nämna att deras röster är viktiga och att de kan också påverka sin egna vardag. Det tycker jag är jätteviktigt. Och framöver kommer vi ha lite insatser kring det. Dels kommer vi ha en workshop som jag tänker du kan berätta lite om Mimmi, men också en liten valfest innan liksom slutdagarna, innan valdagen.
1: Vad är det för insatser då som ni kommer ha?
3: Det kommer vara en person som är engagerad i Kvinna till kvinna som har en slags workshop eller en träff om hur svensk politik funkar. Och när man pratar om så här, vad kan jag hitta info, hur funkar allting, vad spelar min röst för roll? Så den är öppen för alla intresserade. Sen har vi på Bäckby bibliotek också haft en valskola för unga. Alltså rent praktiskt, vi har lånat hit ett sånt här litet bås, vi har lånat hit sådana rösturnor. Hur funkar det så att man känner sig trygg med det när man kommer till vallokalen? Vi har också under våren haft några föreläsare som har pratat om hur det ser ut i länder där man inte har demokrati. Och då tryckt på, därför är det så viktigt att nyttja den rösträtt du har. Men det vi ser fram emot jättemycket nu, det är att vi fredagen innan valet, då, 12 september, kommer ha en valfest här på Bäckby. Där vi bjuder på korv och glass, ansiktsmålning och verkligen peppar alla familjer. Kom och rösta, dina barn kan bli ansiktsmålade medan du går in och lägger din röst. Och så att vi liksom också lyfter det här, liksom sköna med demokrati, att vi har någonting att säga till om, att vi samlas kring det.
1: Du sa det, David, i början, vissa vet mer, vissa vet mindre. Vad möter ni för utmaningar i de här samtalen?
2: Ofta så handlar det om kunskapen. Man märker att många man träffar har inte så jättemycket kunskap, och sen också den här utmaningen att det känns så långt ifrån, alltså så här, min röst, det känns så långt ifrån. Hur kan jag påverka? Det är så långt ifrån deras liksom, verklighet, känns det som. Så det är de utmaningarna man får liksom, bemöta, och då måste man prata om att allas liksom, röster är jätteviktiga. Så vi uppmanar verkligen många att ta sig ner hit och lägga sin röst hörd.
1: Vad kan det få för konsekvenser då att en stor del av de som bor här inte röstar?
2: Men det är väl att de rösterna inte läggs in. Och det är ju jätteviktigt att alla liksom röster räknas med, det tänker jag.
1: Vad tänker du, Mimmi?
3: Ja, det blir en skev maktbalans om de som påverkas jättemycket av politiken inte är med och påverkar dem, verkligen.
1: Och valdeltagandet gick ju ner 2022 jämfört med 2018, så det var alltså ännu färre som röstade 2022. Vad tänker du om det, David?
2: Det är tråkigt att det går ner, men som sagt, jag tror att det kan vara flera faktorer som spelar roll, och jag tänker att vår roll blir ju ännu viktigare, liksom, att skapa de här förutsättningarna som gör att uppmuntra fler att gå och rösta. Så jag hoppas att det är mer i år som röstar.
1: Det är på Bäckby alltså, ska jag förtydliga, som det gick ner från 2018 till 2022. Vi säger tack till David Elias som är chef för trygghetssamordnarna på Bäckby och även Mimmi Söderlund som är bibliotekarie. Tack så mycket.
3: Tack.
2: Tack.
4: Det här är P4 Västmanland. Sveriges Radio.

En av countrymusikens största genom alla tider, Dolly Parton, Here You Come Again. Dolly Parton som är död, meddelade hennes familj igår. Dolly Parton som alltså blev 80 år gammal. Och är det så att du kanske är ett jättestort Dolly Parton-fan, då kan du alltid ringa in till oss på 021 495 25 25. Och du kan alltid mejla också, ska jag säga. Ibland glömmer man bort att nämna mejladressen, men p4vastmanland@sverigesradio.se, det är vår mejladress. Så är det så att du är ett stort Dolly Parton-fan, då skulle vi självklart vilja träffa och prata lite med dig. Så det är bara att höra av dig. Hon doftar så-

Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Västmanland. Och UEFA, Europeiska fotbollförbundet, de går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Och det är efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer att säga ägarandelar i VM. Ja, det var ju det här som Gianni Infantino gick ut med, skickade ett brev till alla medlemsnationer i FIFA och uppmanade dem till att egentligen, ja, men var okej med att man skulle sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare och att man då skulle få också lite mer pengar än man kanske hade fått innan om man tackade ja till det. Det upprörde ju många, speciellt det Europeiska fotbollförbundet som gick vidare då med hot om att man kommer bojkotta tävlingarna. Nu drar man då tillbaka det för att FIFA har försäkrat om att man inte kommer gå vidare med det här. Det är The Times som rapporterar om det. Alltså, och den här kritiken mot FIFAs ordförande Gianni Infantino efter det här, den är ju fortfarande, den består ju bland många förbund som fortfarande menar att man vill få bort honom från ordförandeposten i FIFA.

0: It's Snap.
1: Rosalind med Snap här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Stockholmsbörsen, den har ju gått upp nu här efter en ökad riskaptit. Suget efter aktier ökar här nu i kölvattnet av lägre oljepris och en återhämtning för teknikaktier inför kvällens rapport från chiptillverkaren Nvidia, som ju var världens dyraste, eller ja, bolag kan man ju säga här ett tag, chiptillverkaren Nvidia. Och sen vet jag att de såklart kämpar om den titeln med många andra företag. Men på vår Facebook-sida pratar vi om förtidsröstningen. Ann-Katrin Olsson, hon säger att hon har gått och röstat idag. Och Bo Moland är lika så. Han säger att det är röstat och klart. Ett alldeles för viktigt val för att jag ska våga vänta. Och Evi Lundsten Falk röstade också idag. Det är många som ger sig ut i vallokalerna och röstar, ser ut som här. Men Eva Söderberg, hon skriver att hon är väldigt traditionell. Hon vill rösta på valdagen. Men visst är det bra att det går att förrösta för de som inte kan den 13 september, skriver hon. Det kan jag tänka mig. Jag har inte röstat i många val. Och jag kan ändå säga att förtidsrösta för mig tar nog bort lite så här udden av att det är någonting väldigt speciellt. Det är ändå en speciell händelse. Jag tror att jag vill gå och rösta med de flesta andra. Jag tycker att det känns lite jag menar, som en, man är en liten gemenskap där. Men som Bo Melander skrev, ett alldeles för viktigt val för att han ska våga vänta. Och då förstår jag att man kanske går och röstar första dagen när man kan. Blir det förtidsröstning för dig, Josef, eller blir det på valdagen?
2: Ja, men det är fint att göra det på valdagen. Första gången jag fick rösta i riksdagsvalet var 22, och då gjorde jag det på valdagen. Men Lukas, vi ska ju jobba på valvakan som sen säger P4, så vi får kanske tänka om där med tanke på att vi ska vara er till tjänst, er som lyssnar här, så att vi inte står till någon kö till någon vallokal när vi egentligen ska jobba. Det är väl det som kanske gör att det kan bli förtidsröstning.
1: Exakt.
2: Och så nu ska vi två flugor i en smäll där.
1: Precis, så vi ska ut i trafiken lite snabbt också.
3: Ja, kan konstatera då väldigt snabbt att någonting akut från vägnätet inte inrapporterat hit senaste halvtimmen. Ett tåg från Ludvika är 20 minuter försenat. Och då syftar jag på det tåget som skulle ankomma Västerås 16:18. Det kommer ni få vänta runt 20 minuter på. 020 999 444.
1: Och då är det nyheterna här med dig, Josef. Och vi börjar i Fagersta.
2: Kungen och drottningen kommer på söndag delta i en gudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av skolattacken i Fagersta. Det framgår på kungahusets hemsida. Biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren, leder den här gudstjänsten. Förutom kungaparet kommer representanter från skola, räddningstjänst och riksdag att delta.
1: Och mannen som är anhållen misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter den här skolattacken i Fagersta greps i Stockholmsområdet i söndags.
2: Ja, det är enligt uppgifter till våra kollegor på P4 Stockholm. Enligt TV4-nyheterna ska han vara under 18 år och planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet.
1: Och Arboga kvinnan Johanna Müller tar strid i Eskilstuna tingsrätt för att två av hennes barn ska få ärva hennes mördade pappa.
2: Ja, det handlar om hans del av sommarstugan i Granliden, Arboga. I en handskriven stämningsansökan skriver Möller att rätten att kräva fordran av arv upphör 10 år efter dödsfall och att tingsrätten därför behöver lösa ärendet skyndsamt. Hon har till den 7 september på sig att lämna in de handlingar som tingsrätten borta i Eskilstuna kräver.
1: Ja, och sen så är det så att allt fler växter klassas som invasiva.
2: Ja, och det här kan bli ett problem för Vafa miljö på sikt när det gäller att göra av sig med den här jorden.
4: Just på den här delen som vi står idag, så med de beräkningarna på volymer som vi har, så kan vi hålla på till någonstans mellan 2033 till 2035. Sen är det våra aktiva deponier.
5: Mikael Karlberg är enhetschef på Vafa miljö. Och på Gryta avfallsanläggning i Västerås har de en plats där man gräver ner jord på 4-6 meters djup så att invasiva växter inte kan spridas. Men det här är inte hållbart i längden.
4: En aktiv deponi är ju idag beskattad, så då åker man ju tyvärr på en deponiskatt framöver.
5: Och de här deponierna, vad finns de och vad är det för något?
4: De finns ju längst in på vår avfallsanläggning och det är väl kanske det vi är mest rädda om. Det är den dyraste delen vi har, så att där vill man ju lägga minst volym och ha så lång livslängd som möjligt. Vi tittar ju på att ha en aktiv avsättning till förbränning istället då. Men då är det ju så att det får inte vara någon jord med, utan det är rena växtdelar. Idag är det ju en blandad kompott som kommer oftast med jord och växtdelar då. Så att vi ska göra en upphandling och försöka få iväg det till förbränning, så minimerar vi det vi gräver ner.
2: Nina König var reporter.
1: Ja, på vår Facebook-sida så är det ju ändå många Elvira som säger att de har förtidsrustat idag. Är det så också i Bäckby?
0: På Bäckby är det så, på Bäckbyhuset faktiskt. Det är några stycken inne i lokalen nu och det har tydligen varit ganska tätt flöde här under dagen. Många som har tagit sig hit för att förtidsrusta.
1: Jag älskar bara att rätta mig på att jag säger i Bäckby. Jag är ju västeråsare.
0: Du är ju västeråsare, Lukas.
1: Jag vet, det ska vara på Bäckby. Ursäkta mig.
0: På är
1: ursäkta,
0: det enda rätta.
1: På är det enda rätta. Exakt. Tack för er, Vira. Vi ska faktiskt ta en titt på vädret här nu. Hur kommer det bli ikväll? Vi har med oss Hilda Westberg från SMHI. God eftermiddag, Hilda.
6: Hallå, god eftermiddag.
1: Hur blir kvällen här i Västmanland?
6: Ja, men det är ändå mest klart just nu och kommer vara så även senare ikväll, kan passera några enstaka

0: tvättar till helgen.
1: Ja, vad är, till helgen, då blir det, då öser det ner eller?
0: Ja, ösa ösa, men det kommer regna en del, passerande regn här i helgen, ja.
1: Mm. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI här, som gör det tydligt att det kommer vara varmt imorgon. Kommer fortsätta vara, men till helgen då blir det lite mer regn. Tack så mycket för det, Hilda.
0: Tack.
1: Bonnie M nu, 4 minuter över 4:30. Rivers of Babylon.

0: Nu är det dags för sporten med Per Karlholm. Två profiler som försvinner och två som gör comeback.
1: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
2: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med Speedway.
3: Det enda jag vet är att Zmarzlik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
2: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Zmarzlik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
4: Men du säger att sannolikt ingen Zmarzlik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
3: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
2: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att

0: sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
1: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
0: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
2: För två år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
3: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
2: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
3: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
0: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det, Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson som vill understryka nivån på prestationen.
4: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
0: Isabel Haak själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
5: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa du är med i EM i slutet av september.
6: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
5: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
6: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
0: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sport Extra. Friidrott till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.

0: Och revoir med LBSB från Västerås, en grupp som ju ska sluta som band. De har ju sagt det nu här för ett litet tag sedan att de har varit en grupp i drygt 10 år, men nu är det ju slut med det, så har man ju åkt på en sista turné som man började åka på i april, om jag inte minns fel. Therese Eriksson, hon säger att hon tänker förtidsrösta istället för att rösta på valdagen, om hon nu lyckas bestämma sig för vilket parti som hon ska rösta på. Men Elvira, på Bäckby i Västerås så finns det de som har hittat sig till vallokalen redan.
1: Jajamän, jag står här med Samar nu som är 54 år och bor på Bäckby som precis har varit inne och förtidsrustat. Samar, varför valde du att förtidsrusta idag?
2: Jag kom precis nu från jobbet och jag såg lokalen här, och därför jag tänkte att gå direkt och rösta.
1: Varför känns det viktigt för dig då att vara med och rösta?
2: Det för mig, det min röst, det är jätteviktigt. Jag ber om alla människor att komma hit och rösta, och jag säger till alla, era röster, det är jätteviktiga. Jag ber om alla att komma hit och rösta.
1: Pratar ni mycket om det på jobbet och så här på Bäckby, om att rösta och vara med och delta i valet?
2: Ja, absolut. Vi pratar hela tiden om den. Och ibland vi frågar varandra vilken partiet ni gillar och vilken ska ni rösta. Och Det är jättebra och det är skönt.
1: Mm. Ja. Valdeltagandet var ganska lågt på Bäckby, Norra Bäckby och Helleborg 2022. Har du någon tanke om vad det kan bero på att det var få personer som tog sig till vallokalen och rustade?
2: Här i området, menar du? Mm. Jag känner många som vill komma hit och rösta. Ja, absolut. Och vi pratar med kompisar också. De alla ville att komma och rösta här.
1: Mm. Ja. Ja, och det var ganska få som gjorde det 2022.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Vad tänker du om det?
2: Vad menar du, skillnaden eller vad menar du?
1: Det var inte så många som kom och la en röst 2022. Precis. Vad tänker du om det? Att det var ändå många som valde att inte rösta?
2: Jag tror den här året många ska komma och rösta. Vet du? Jag träffar mycket människor och de alla tänker att komma och rösta. Jag tror det ska bli bättre än 2022. Många människor ska komma och rösta här.
1: Mm. Hur gick det för er då inne i vallokalen? Gick det bra att rösta?
2: Ja, absolut. Det är jättelätt. För mig är det första gången jag kommer att rösta, eftersom 2022 jag var inte här i Sverige. Jag var inte här precis i Sverige. Jag röstade utomlandet där.
1: Okej, hur kändes det att rösta första gången då här i Sverige?
2: Ja, det är skönt och lätt också. Och det är också roligt. Jag känner lugnt för mig att jag går och röstar till partiet som jag gillar eller tycker om.
1: Ja. Ja, berätta mig. Varför känns det skönt liksom att få vara med och bidra då?
2: Vet du, eftersom vi alla, jag som invandrare, jag älskar Sverige. Vi jobbar att allt blir bättre. Och man känner när välja partiet som gäller tycker om i framtiden att allt blir bättre. Vi hoppas det första val som jag gillar att sluta kriminella, det första val. Och alla människor måste känna trygghet här i Sverige som förut. Och vi hoppas allt blir bättre.
1: Tack så mycket, Samar, som alltså rustade för första gången i Sverige då, men som också förtidsrustade. Tack så mycket.
2: Tack själv. Tack.

0: Kygo, den norska DJ:n med Selena Gomez, It Ain't Me. 4:07 klockan, det här är P4 Västmanland. Och nu ska det vara nyheter med Josef och vi börjar med efterspelet efter skolattacken i Fagersta.
1: Ja, för här under eftermiddagen kommer det uppgifter från våra kollegor på P4 Stockholm.
2: Den person som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta blev gripen i Stockholmsområdet på söndagen. Det här enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt TV4 ska han vara under 18 år och planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet.
1: Rapporterade Rut Anestian Möttus.
0: Och idag har förtidsrustningen dragit igång.
1: Ja, och en av dem som för första gången får rösta i riksdagsvalet är Tyra Nyman i Västerås.
3: Jag tror att jag kommer vänta till valdagen faktiskt på grund av att jag är en pendlare. Så att det finns inte riktigt tillfälle för mig att förtidsrösta. Det känns väl lite mer speciellt på något sätt om man går och röstar på valdagen med alla andra. Det känns lite folkligt. Så.
1: Tyra Nyman intervjuad av Nina König där.
0: Och vi träffade ju också där nyss Elvira på plats på Bäckby. Där förtidsröstningen såklart också dragit igång här vid 12. En kvinna som inte var i Sverige för 4 år sedan. Så det var första gången som hon fick rösta.
1: Högtidligt kan man tänka sig.
0: Verkligen. Och hon sa ju att hon älskar Sverige och att hon vill göra vad som är bäst för det. Och att det är jätteviktigt. Att hon sa att hon pratar med alla sina vänner på jobbet, överallt just nu, om att det är dags att gå till vallokalerna. Och det är det många som skriver också på Facebook, att det är många som har varit ute och varit i vallokalerna och sådär. Och ni får jättegärna fortsätta kommentera där på P4 Västmanland, Sveriges Radio. Slussen är öppen, så ring också på 021 495 25 25. Kan ni göra om ni vill komma hit in till studio.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: David Bowie med China Girl här i P4 Västmanland. Och Meta Platforms, som bland annat äger Facebook och Instagram, de har nått en förlikning kring hur deras plattformar gör tonåringar beroende. Och företaget ska nu betala $16.7 miljarder efter att åklagare från 29 amerikanska delstater drivit processen då mot den här tech-bjässen. Och nu ska vi ta en titt på trafikläget igen här.
1: Senast inrapporterade trafikstörningen kom från E18, vägen som går då mellan Enköping och Västerås. Har man Enköping i ryggen åker mot Västerås och ja, precis passerat Frösvitunneln. Så var det i alla fall för en stund sedan en bil med haveri där som stod höger körfält. Så strax efter Frösvitunneln, om man har Enköping i ryggen, alltså åker mot Västerås. Nu tittar vi till läget i tågtrafiken och då är det ungefär, ja, det är ett tåg från Stockholm mot Arboga som skulle rullat in i Västerås.
2: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
3: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonåringar, hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier, och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas en, det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
2: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och
4: Elvira Ringeborn.
0: På plats.
4: På er.
0: Ja, på plats på Bäckby, va?
4: På Bäckby, precis. Inte i Bäckby.
0: Nej,
4: på Bäckby.
0: Jag gjorde ett fel. Kan man liksom komma tillbaka från det, eller ska man få skämmas hela livet?
4: Nej, du behöver inte skämmas, Lukas.
0: Jag sa att eller det var i Bäckby, och det är faktiskt så här, sånt gör man inte i Västerås. Där säger man på Bäckby, på de flesta ställena. Men regnet som inte finns på Bäckby utan solen som finns på Bäckby, hur är det med den, va?
4: Solen steker väldigt, väldigt varmt, kan jag säga. Jag har konstaterat att jag har klätt mig för varmt. Jag har ändå shorts, men lite för varmt upp till. För det är 21-24 grader här idag och ostlig vind. Så väldigt, väldigt trevligt sommarväder. Och så blir det ikväll också. Och även imorgon så får vi sol. Kan komma lite stackmoln på dagen. Och 21-24 grader imorgon också.
0: Men har du,
4: förlåt,
0: har du på dig en tjocktröja?
4: Lukas Nordén, för att jag har retat dig. För att
0: det är okej.
4: Okay.
0: Jag kan ta mig tillbaka från det. Men vadå, har du tjocktröja på dig? Vad har du på dig för att du ska vara klädd för varmt,
4: nej,
0: idag?
4: Nej, men jag har en skjorta på mig och det var lite för varmt. Tror jag skulle haft en t-shirt bara.
0: Gissa vem som har t-shirt på sig.
4: Kan det vara Lukas Nordén som
0: Lukas
4: sitter inne
0: Nordén
4: i en studio?
0: Lukas Nordén.
4: Är du det?

0: Rosor, 4:06 med Pernilla Andersson. Och valdeltagandet på Norra Bäckby Helleborg i Västerås var lägst i hela Västmanland förra valet 2022. Det var alltså 54,93% i det valdistriktet som var och gick till vallokalerna. Någon gång om de förtidsröstade eller om de var där på valdagen, det vet jag inte. Men just nu är ju förtidsröstningen upp. Och Elvira är på plats på Bäckby och det har väl kommit och gått en hel del folk ändå?
1: Ja, men det verkar som det. Jag har med mig Kristina Baver nu som är röstmottagare och som har varit det tidigare år också. Kristina, berätta, hur stort flöde har det varit här på folk idag?
2: Vi har haft drygt 200 personer så det har varit ett bra flöde. Inte långa köer men hela tiden någon som har varit på väg in.
1: Ja. Och skulle du säga att det är någon skillnad då? För du har ju som sagt varit röstmottagare här förut. Hur skiljer det sig från tidigare år på förtidsröstningsdagen?
2: Man var på mycket tidigare. Man var här redan när vi öppnade, redan innan när vi öppnade och ville komma in.
1: Idag alltså?
2: Ja, och det brukar man inte vara utan det brukar vara ett lugnare flöde i starten.
1: Vad kan det bero på då tror du?
2: Jag tror att det är många av utomeuropeiskt bakgrund som vill rösta. De är ganska tidiga på.
1: Ja, vi pratade med bibliotekarie här innan och chefen för trygghetssamordnarna här. Och de lyfte liksom att det är många som ställer frågor om det praktiska kring röstandet. Vad säger du? Vad får ni för frågor här inne i vallokalen?
2: Hur gör man? Var går jag någonstans? Det är det som är de vanligaste. Nu underlättar det när vi har digitalt. Så vi bara behöver en legitimation för att kunna genomföra en röstning på ett säkert sätt.
1: Hur har det gått här under dagen då med det praktiska och ja, för de som har kommit hit?
2: Det har gått fantastiskt bra tycker jag. Det hade väl lite scary i början.
1: Varför då?
2: När allting var nytt och inte fick igång datorn som det skulle.
1: Okay.
2: Men då går det ju att ta fram papper och penna.
1: Just det. Så det blev analogt?
2: Det blev analogt i början med. Men vi hämtade upp det ganska snabbt.
1: Och ni öppnade ju vid 12 idag och 214 röster hittills alltså. Och 20 stänger ni ikväll, eller hur?
2: Ja, 20 stänger vi på kvällarna.
1: Vad tror ni då om flödet resten av eftermiddagen och kvällen här?
2: Jag tror att det kanske blir lite lugnare när vi kommer närmare kvällen.
1: Tack så mycket Kristina Baver som alltså är röstmottagare här på Bäckby.
2: Tack!
3: Ja, bara för några minuter sen kom det rapporter från E18 genom Västerås om att det har börjat köa på sig där. Och anledningen eller stor anledning till det ska vara en kollision mellan två personbilar vid 132, då en Rocklunda motet. Och det har ju fått också rapporter om att det blir kö nu. För en stund sedan så var det köet från Folkparksmotet 136 bort mot nämnda motet, Rocklunda motet. Två personbilar har kolliderat. Jag har dock ännu inte fått något larm att något larm har kommit till räddningstjänst där. Jag får återkomma i så fall. Men räkna med trafikstörningar på E18 alltså genom Västerås på grund av en olycka.

0: Damian och David sångar i Måneskin med Tyla Nile Rodgers i låten Talk to Me. Här i P4 Västmanland där vi har varit på plats på Bäckby där det är många som har förtidsröstat, närmare 200 var det vi hörde där alldeles nyss. Och några som har tävlat om vem som skulle vara först att förtidsrösta idag är MUF, alltså Moderaternas ungdomsförbund, och Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU på Malmö centralstation eller hur?
1: Jajamän, de laddade upp där för att dels då var, liksom, hinna vara först i Sverige med att rösta, men också en tävling då helt enkelt mellan MUF och SSU. Kan du gissa vilka som vann?
0: Jag gissar att det var MUFarna som vann.
1: Fel faktiskt. SSU vann den tävlingen.
0: Och tycker jag synd, för jag ser att Linda Obidienski som är vice förbundsordförande, hon berättar ju att hon har sovit 45 minuter på en luftmadrass i ett rosa tält utanför centralstationen där. Och så vinner man ändå inte.
1: Nej, det var ju synd. Hon hade ju verkligen laddat upp och fått lite dålig sömn då på köpet. Men tyvärr för henne så tog SSU den här vinsten.
0: Ja, du vet när man pratar om att så här, det är insatsen som räknas. Liksom, det är vägen dit som räknas, inte själva vinsten.
1: Ja,
0: här känner jag bra. Här känner jag att det inte är så.
1: Du känner inte det? Nej, för att den här insatsen vart ju lite sömnbrist och det är väl aldrig värt, kan man tänka.
0: Nej, jag hade mått riktigt dåligt om jag hade fått sova 45 minuter. Men jag ser också att Leith Al-Bayati som är förbundsstyrelseledamot i SSU, alltså hon satt med bruten fot, alltså bruten och gipsad fot utanför centralstationen för att köa.
1: Ja, och han säger då, när jag gick in i vallokalen blev det en klump i magen, för när vi vaknade den 14 september så ser vi vilket Sverige vi får. Mm. Så att han var väldigt spänd då helt enkelt på valdagen.
0: Exakt, och det är alltså SVT Skåne som har varit och träffat de här då som tävlade om vem som skulle vara först och förtidsrösta. De ville ju vara först i hela Sverige och det blev, vad var det, SSU-arna som vann.
1: Stämmer bra.

0: New Kid med Hurricane. Och Moderaterna, de lovar nu att dagens straffrabatt för de som har dömts för flera brott ska avskaffas 2029, alltså om 3 år, 1 år tidigare än vad de sa för bara 2 veckor sedan. Ja, hänt mycket på 2 veckor, men Gunnar Strömmer som är justitieminister och finansminister Elisabeth Svantesson säger idag här på en pressträff att vår bedömning är att dagens mängdrabatt avskaffas senast den 1 januari 2029. Ulf Kristersson var också med och sa det på den här pressträffen. Och Kristersson, han menar att det går, han menar att det är fullt möjligt, och Svantesson säger att de kommer att prioritera det här. För de har ju lovat det förut, då sa de ju 2030 att man skulle slopa dagens mängdrabatt. Men bedömningen är nu att kriminalvårdens behov av nya platser till 2035 kan mer än halveras. Och i och med att det blir liksom möjligt, så hävdar Moderaterna att redan 1 januari så kan man slopa mängdrabatten. För det som händer om du slopar mängdrabatten och att folk kommer ut senare, så kan ju det vara att folk blir längre tid i fängelse, vilket betyder att man behöver fler platser. Och kriminalvården har ju varit ute och sagt det förut, att man har ju platsbrist. Det är inte så att vi har extremt många platser i fängelser som är lediga. Det har ju till och med varit på vissa anstalter som Salberga i Sala, så har man ju till och med börjat köra med dubbelrum eller dubbelsäng i vissa rum, så att man har flera i samma. Och det är ju en fråga som kriminalvården har kämpat med, och det är ju också någonting som den här frågan kan ju påverka en sån sak, hur många som kommer att vara i fängelse samtidigt. Men nu menar ju Moderaterna då alltså här att från och med 1 januari 2029 så är deras bedömning att dagens mängdrabatt ska kunna avskaffas. Det är möjligt, menar Kristersson.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju såklart jobbigt att lyssna på det en sån här dag. Vanligtvis så älskar man ju att höra henne här i radion, men det tar ju emot såklart när man hör Dolly Parton nu efter beskedet att hon är död. Hon blev 80 år gammal. Här har vi låten som kanske främst är känd med en Whitney Houston, men det är ju såklart Dolly Parton som har skrivit den låten en gång i tiden i början på 70-talet. I will always love you.

I Will Always Love You med Dolly Parton. Och idag i morgonprogrammet så konstaterade ju en Jonna Noblin, vår programledare, att Västmanland måste vara det län med störst spridning på hundraserna. För det är ju så att vi har ju en tråd igång på vår Facebook-sida. Den startades tidigt i morgonbitti, så du får scrolla lite om du är inne på vår hemsida. Men det är ju hundens dag idag och vi vill ju veta, vad har du för vovve? Du fick gärna skicka in en bild och berätta lite om den här fyrbenta godbiten som Jonna kallar i alla fall. Och alltså, det är ju någonting i det hon säger. Är Västmanland i län med liksom störst spridning på raser? Nu ska vi gå igenom lite här. Åsa Toivonen har tre stycken Rhodesian Ridgebacks. Hon säger att hon har haft den här rasen i 25 år, kommer inte att byta. Så hon skickat in en jättefin bild på de här, när de väldigt ståtliga hundar, skulle jag säga att de är. Ganska så stora, ligger på en filt ute på trädgården och vilar i skuggan. Jättefina, kan liksom lite bruna. Ser ut, för mig ser de ut nästan som en sån här Marmaduke. Ni vet vad jag tänker på, eller hur? Men lite mindre, inte lika stora. Hänger ni med? Sen har vi en mops här i tråden också. Lovisa Lövgren har skickat en bild på sin Leia. Och Margona Liljekvist på sina portugisiska vattenhundar. Då har vi Rhodesian Ridgebacks, mops, portugisiska vattenhundar. Och alltså, det är hela 431 kommentarer har kommit in här alltså. Nemo, en 9-årig tysk schäfer, har vi också fått in här från Lena Blixt. Hon har tävlat mycket Brux Elitspår med honom också. Trevligt. Och så är han en hejare på att spåra på asfalt. Och sen så har vi en Ozzy och Eva Wikström. Ja, Ozzy är hunden, nu förstår jag. Du har Facebook-konto för både hunden och dig själv. Ja, jättefin. En liten golden retriever har vi fått in där också. En golden, tysk schäfer. Och sen där har vi såklart en labrador. Okej, jag hade kunnat gå igenom alla hundraser hur länge som helst. Men ni förstår vad jag vill komma. Det är ganska många hundraser. Så att vi får väl ta och gräva lite här på redaktionen. Är Västmanland det län med liksom flest variationer av hundraser? Vi kanske måste tävla mot de andra kanalerna. Någonting finns det här. Jag måste bara tänka. Någonting finns det.

0: Stretch. Snow Patrol med Chasing Cars.
1: Ja, det har gått trögt genom Västerås på E18 nu senaste tiden. Och anledningen till det till stor del är ju en olycka vid Rocklunda mot två personbilar som gett en hel del köer i riktning mot Hallstahammar och Köpinghållet så att säga. Och det är vid trafikplats 132. Senaste uppdateringen därifrån är att räddningstjänst inte är utlarmade på den olyckan. Men två personbilar har stått där vid Rocklunda motet och dragit på sig köer i alla fall. Jag har inte fått några fler samtal när det gäller den andra trafikstörningen som har varit aktuell mellan Enköping och Västerås. Det vill säga strax efter Frösvitunneln mot Västerås var just stilla stående bil inrapporterad för en halvtimme sedan ungefär.
0: Tack för det, Joakim Jax. Nu nyheter med Josef som börjar i Arboga.
2: Jörgen Östlund och hans familj förlorade sitt hem i den stora radhusbranden i Arboga för en dryg vecka sedan.
3: Det har varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt. Och sen, ja, allting man äger har är ju borta.
4: I branden den 14 augusti totalförstördes en radhuslänga med 10 lägenheter och flera lägenheter i längan intill brandskadades. Jörgen Östlund säger att de efter branden fått ett otroligt stöd och han hyllar Arbogaborna och lokala företag för allt engagemang och alla gåvor.
3: Ja, det har betytt jättemycket. Det har underlättat för oss enormt för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt. Det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet så har man det fortfarande. Men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.
4: Jag träffar Jörgen Östlund vid husvagnen där han och hans fru bor tillfälligt på tomten hos dotterns pojkvän. Sen ska de bo ett tag i en stuga och...
3: 1 oktober flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då, som kan ta mellan 1,5 till 2 år.
2: Det var Jolina Götegård som träffade Jörgen Östlund i Arboga.
0: Och vi fortsätter med efterspelet efter skolattacken i Fagersta.
2: Ja, för här under eftermiddagen kommer det uppgifter från våra kollegor på P4 Stockholm.
5: Den person som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta blev gripen i Stockholmsområdet på söndagen. Det här enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt TV4 ska han vara under 18 år och planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet.
2: P4 Stockholms Rut Annesten möttes där.
0: Och på söndag blir det kungligt besök i Fagersta.
2: Ja, kungen och drottningen de kommer delta i en gudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av attacken. Det hittade jag i kalendern på Kungahusets hemsida och förutom kungaparet kommer representanter från skola, räddningstjänst och riksdag att delta. Den här gudstjänsten kommer du att kunna höra i Sveriges Radio P1, alltså vår kanal P1 klockan 11 på söndag.
0: Tack för det, Josef. Vad tycker du om vädret idag då? 21-24 grader.
2: Ja, det är perfekt. Det är shortsväder enligt herr Jakobsson.
0: Du har shorts på dig liksom. Du har på dig shorts hela tiden när det är så här varmt väder.
2: Ja, inte hela året men när det är över 20 i alla fall.
0: Som Alexander Bard. Han har ju på sig, du förstår, en liknelse som jag drar. Han har ju på sig shorts hela tiden. Fast inte, ja, du har inte på dig när det är vinter.
2: Nej. Jag är inte lika, vad ska man säga, lika extrem som en vän till familjen som har shorts på sig året om, 24-7, oavsett tid, oavsett dygn.
0: Fast jag ska ändå säga det, att om man har shorts på sig hela tiden och man är varm på överkroppen, då kan jag förstå att man har shorts på sig på vintern. Det handlar om att det måste vara en balans. Jag har t-shirt på mig, men så har jag jeans på byxor, mina byxor och jeans.
2: Då är det inte mycket balans på mig idag som har t-shirt och shorts.
0: Nej, det blir för kallt. Nej, det här är inte alls bra.

0: Wake me up before you go-go med Wham. 16:05, det här är P4 Västmanland och det är ju också en dag då förtidsröstningarna öppnat och Elvira har ju varit på plats ute på Bäckby och pratat med en som röstade för första gången för att det var så att hon var inte ens här i Sverige för 4 år sedan, så hon var jätteglad över att få rösta i första valet, sa hon, att hon pratar också om det väldigt mycket med sina vänner just nu, alla på jobbet, alla pratar om det här. Det var det stora snackisen, så att hon tyckte det var bra att komma dit. Och apropå val.
1: P4 Västmanland sänder valdebatter. Vad säger politikerna om situationen i just din kommun? Vad har de för lösningar och syn på alla utmaningar som finns just på din ort? Lyssna på P4 Västmanlands valsändningar där politikerna möts i livgivande debatter. Fram till valet sänder vi länet runt. Och du, missa inte valvakan den 13 september.
0: Och vi rivstartar först med Arboga på fredag i förmiddagsprogrammet. Missa inte den valdebatten. Nu ska vi se vad kvällspasset har för sig ikväll.
2: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 17:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20 och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 här i P4. Hoppas vi hörs då.
0: Och Emil Spjut, han skriver att det blir nog en förtidsröst för honom så fort han bestämt sig vilket parti det blir. Men förtidsröst, det blir det i alla fall, säger han.

0: Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det här är George Harrison med Got My Mind Set On You. Nu när klockan är 16:45, dags för ekonyheter.
1: Där är ekot 16:45. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då. Där lera och vatten förstår över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på dröna bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare att försikta med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکره.
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari-Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Ingham, som driver Western Butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara vara kunder, men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
13: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
0: Här i eftermiddag i P4 Västmanland hör du Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och Elvira, du har liksom sadlat om från reporter till löpare här.
14: Ja, jag vet inte. Har jag, ja, men jag ska i alla fall vara med på uppvärmningen här i alla fall av blodomloppet. Sen får vi väl se om jag vågar mig på själva loppet. Det tycker jag känns svårt.
0: Men det är ju uppvärmning nu, eller hur?
14: Ja, men det är strax igång här. Nu börjar några hoppa lite här. Det är ju lilla blodomloppet först, så det är väldigt många barn på plats. 420 barn ska springa blodomloppet här vid Rocklund. Alltså.
0: Ja, men kör uppvärmningen du med, så hörs vi efter det.
14: Ja, jag börjar här nu. Sträcka lite på mig. Vi hörs.

0: Får du någon uppvärmning, Elvira?
1: Jag står här och hoppar för fullt alltså. Det är väldigt många barn på plats. Nu känner jag att jag har lite svårt med rörelserna, för jag håller ju i micken också. Men jag är igång, vi får se om det blir någon lopp. Men jag är uppvärmd snart i alla fall.
0: Vad gör du för övning då?
1: Nu hoppar jag, jag känner att jag följer inte uppvärmarna riktigt här. Jag hoppar såna här sidohopp. Men de gör något annat, jag gör mitt bästa.
0: Fortsätt med det. Ditt bästa är bra nog.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two, och vi ska tillbaka ut till Rocklunda motet där det har varit en kollision med två personbilar tidigare idag.
1: Ja, korrekt. Det blev ju dock ingen utlarmning till räddningstjänst dit. Men enligt Trafikverket, som jag pratade med för en stund, så ska det stå kvar en av de här bilarna vid Rocklunda motet 132. Det har varit ganska rejäla köer i området. Och det är ju då E18 genom Västerås i riktning mot Hallstahammar, Köpinghållet. Och för en stund sedan gick det trögt i princip från Talltorpsmotet 137 via Folkparks och Skallbergsmotet och in mot Rocklunda motet. Efter en tidigare trafikolycka där det stod kvar en bil, enligt de senaste uppdateringarna i alla fall, från platsen där. Det är det som finns inrapporterat från vägnätet när det gäller akuta störningar. När det gäller de större störningarna i tågtrafiken så är det en störning från Stockholm på runt 45 minuter som är den största aktuella här och nu förseningen, så att säga. Det är tåget som skulle ankomma Västerås 16.40 som beräknas få en ny ankomst till 17.22 mot Arboga. Sen kan jag nämna en annan sak. Lite senare så är det en buss som ersätter tåget från Gävle, och där flaggar man för att den här bussen mycket väl kan komma att bli ganska ordentligt försenad. Om ni tänker att tåget skulle ankomma då från Gävle-Fagersta 17.58 så beräknas den här ersättningsbussen. Det är runt 2 timmar försenat till slutdestinationen Fagersta. 020 999 444.

9:05 här i eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Holly Humberstone är det här med To Love Somebody. Och omkring 15 personer som arbetat på ett SIS-hem i Västra Götaland, de har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar. Det här har Expressen rapporterat om idag. Och det är personer som sparkades efter att polisen då upptäckt de här kopplingarna till grov organiserad brottslighet och till nätverket Dödspatrullen då, enligt Expressens uppgifter. Och personalen, det de ska göra det att de kommer från ett bemanningsbolag ska de göra enligt tidningen. Och SIS-hemmet ska vara ett behandlingshem för pojkar i åldrarna 16-21 år. Och det var polisen som fick underrättelser om kopplingar till det här kriminella nätverket under ett spaningsärende. Och sist, de har bekräftat i ett mejl till Expressen att ett antal då sommarvikarier på det här aktuella hemmet i närtid blivit arbetsbefriade innan deras vikariat gått ut, och att de också avslutat ett mindre antal provanställningar med anledning av det här. Och det var när de fick uppgifter om att medarbetarna varit olämpliga för arbete på hemmet, och de själva i mejlet betonar hur viktigt det är för barnen och ungdomarna som bor på hemmen att det ska vara säkert. Alltså 15 personer som omedelbart får lämna sin tjänst på det här SIS-hemmet i Västra Götaland efter gängkopplingar.

0: Och Elvira är i Västerås vid Lilla Blodomloppet. De har start alldeles strax, va?
1: Alldeles strax, och nu har jag träffat på löparen Oliver som är 7 år. Oliver, hur känns det inför loppet?
2: Det känns bra.
1: Känns det pirrigt eller?
2: Ja, lite pirrigt.
1: Men du, vad ska du ha för taktik då under blodomloppet? Du ska ju springa 1400 meter. Vad ska du göra då? Ah,
2: okej, okay, så min taktik är typ så här.
3: Och barnloppet har...
1: Okej, okay, han springer iväg. Nu, yes, han springer långt. Det är din taktik. Det var alltså väldigt... Du ska springa snabbt helt enkelt.
2: Typ, jag börjar så här. Men när jag är uppe så gör en snurr.
1: Okej. Okay. Och nu springer han igen här. Du är verkligen snabb, Oliver. Du berättade att du var lite nervös. Har du något liksom sätt som du kan lugna dig lite på?
2: Jag visar dig. Nu är det tredje gången.
1: Oj, du går upp på händer liksom.
2: Jag är typ så här.
1: Ja, han går upp på händer och sparkar.
2: Och sen håller jag mina händer. Sen ramlar jag. Och sen landar jag.
1: Kommer du gå på händer hela loppet?
2: Nej.
1: Nej, det blir tokigt kanske.
2: Jag kan inte stå på händer.
1: Nej. Men du, varför gör du så här då när du är nervös? Vad är det som liksom gör att du blir lugnare av det?
2: Okej, fjärde gången.
1: Snyggt. Oliver, tack och lycka till. Du ska få springa till start. Hej på dig. Nu springer han iväg igen. Det är en väldigt snabb löpare det här. Men det var Oliver alltså, 7 år, som ska springa Lilla Blodomloppet.
0: Jag tyckte bara att det var så himla härligt, Elvira, att han liksom ska visa hur han ska springa. Och vad, hur kan man göra det om man inte springer själv?
1: Nej men verkligen, han ska ju också göra en snurr, berättade han. Det tyckte jag lät väldigt speciellt på något sätt. Han tar liksom lite dansmoves till och med i
0: ja,
1: det här.
0: Och då hör vi också att det är ungefär en minut kvar nu tills att de ska sticka iväg. Jag tycker alltid att det är så fint när man hör startskottet.
1: Ska vi se här om vi kan få höra det snart?
0: Ja, leta dig fram någonstans där framme när de börjar springa. Jag vill höra hur du jublas.
1: Det ska vi göra. Oj.
3: Okej.
1: Ska vi se. Snart dags. Väldigt många barn här. 420 barn ska alltså springa det här loppet nu.
0: Mm. Sprang du sådana där lopp när du var liten?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej.
1: Faktiskt. Gjorde du?
3: Backar vi.
0: Nej, inte så många sådana där lopp. Det var för långt för mig. Jag ville springa kort.
1: Just det.
3: Då har vi bara 15 sekunder kvar. Vi väntar på nedräkningen.
1: Ser jag Oliver här, han är i startgruppen.
0: Är han i startgruppen? Han är det.
3: Så håller vi oss borta, alla som står där borta. Skickar iväg massor med barn nu. Så vill det flytta er ut i kanterna.
1: Ni hör, de informerar
3: då
1: här.
3: Då kör vi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Wow.
3: Där har vi alla kidsen iväg på den långa banan. 1400
0: meter. Det är Lukas Nordén med speaker på blodomloppet.
1: Exakt. Och Oliver, han är igång. Jag ser honom härifrån. Han har riktigt bra taktik, tror jag. Det kommer gå fort för honom.
0: Mm, okej, men det är bra i alla fall. Nu är de igång. Vi hoppas att vi får träffa kanske Oliver om vi hinner här i slutet av loppet. Men vi har ju inte allt för mycket sändningstid kvar. Så. Men om han är riktigt snabb.
1: Riktigt snabbt, då kanske vi får prata med honom.
0: Ja, i alla fall. Trevligt med Oliver alltså, som har mycket energi. Jag hoppas att han springer nu så att han är trött när han kommer i mål.
1: Det hoppas vi.

The Magnolia med Muscle In. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson höll här vid klockan 5 sitt sommartal, där hon ber om en hjälpande hand, säger hon, till alla som vill se fortsatt Tidöstyre. För det var in till valstugorna på Sergels torg i centrala Stockholm där hon håller talet just nu. Och på morgonen här så har det ju publicerats en ny opinionsmätning som visar att stödet för Liberalerna ligger runt 2%, och stödet behöver ju därför dubbleras för att partiet ska nå upp till riksdagsspärren. Så hon säger i sitt tal att jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till. Utan ert stöd riskerar Sverige att gå rött åt helvete. Och varnar för vad som kan hända om den rödgröna sidan vinner valet, gjorde hon. Och det hon ber om alltså är ju stödröster i det här läget när opinionsmätningen visar att 2% är vad de ligger på just nu. Och hon framhåller också att utan Liberalerna så finns ingen majoritet för en högerregering. Hon säger att Liberalerna måste vara med, annars blir nästa statsminister Magdalena Andersson i en regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det är inte lång tid kvar nu, det märks ju verkligen att vi är mitt i en valrörelse. Och på fredag då börjar ju också P4 Västmanlands valsatsning med valdebatter. Vi ska ut på turné i alla de 10 kommunerna och vi börjar med Arboga i förmiddagsprogrammet på fredag, då vi kommer hålla en valdebatt i sådär ungefär en timme. Så det tycker jag verkligen att ni ska lyssna på. Även om ni kanske inte bor i Arboga så kan det ju vara trevligt att höra vad som händer där. Men bor du i Arboga och vill höra vad politikerna vill med kommunen och vilka frågor de tycker är viktiga, då tycker jag att ni ska lyssna på er lokala kanal, såklart P4 Västmanland.

Han bryr sig med Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Felix Sandman ju som varit med i boyband, pojkgrupp här i Sverige tidigare. The Fono, The Foo kallades de ju först. En annan sångare eller rappare kan man väl kalla honom som också tagit steget in i skådespelarbranschen som Felix Sandman gjort. Det är ju Noel Flike från Hovet. Han är ju med i den här nya komedifilmen Flaggan där han gör sin skådespelardebut. Han filmar faktiskt också lite av en naken scen såg jag, bland det första han gör i filmen. Kanske inte det första jag hade velat göra som skådis, men man kan ju få göra precis vad som helst på den stora duken. Man kan inte riktigt bestämma det själv.

0: To Know a Girl med Lucas Graham. Nu dags för ekonyheter. 5:30, 6.
1: P4, Västman.
0: Det var fel.
2: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: Elvira, har Oliver kommit i målen?
3: Han har inte riktigt kommit i målen, men jag tror han är nära nu. Alla som sprang de här 1400 metrarna börjar komma i mål. Det är väldigt många stolta föräldrar här på sidan av som hejar på här i slutet av loppet. Jag tror att Oliver kommer alldeles strax.
0: Men 1400 meter, det är ju långt när man är i den där åldern.
3: Ja, verkligen. Och nu så började precis de som ska springa 500 meter sitt lopp. Så det finns också en liten kortare variant om man har kanske lite kortare ben.
1: P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Liamo med Break Through the Ceiling när vi ska ta en sista titt på trafikläget här med Joakim Jax.
1: Ja, precis. Ska vi summera trafikläget då senaste timmarna så är det ju då genom Västerås E18 i riktning Köpinghållet, Hallstahammar alltså hållet, som det har varit köer. Och det med anslutning till en tidigare olyckshändelse, två personbilar som kolliderade vid Rocklunda motet där 132. Och det har varit en hel del köer då genom Västerås. Ett tag när det var som värst då började köerna runt Talltorpsmotet då 137. Den senaste uppdateringen från Trafikverket var att en bil stod kvar där vid olycksplatsen och ska bärgas. Det är det som är inrapporterat från vägnätet. Jag säger snabbt också att ett tåg från Gävle ersatt med buss. Den bussen skulle ha ankommit Fagersta 17.58 men beräknas bli cirka 2 timmar försenad.
2: Och nyheterna med mig Josef börjar i Fagersta och uppgifterna som kommer från kollegorna på P4 Stockholm.
3: Den person som anhållits misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter dådet i Fagersta blev gripen i Stockholmsområdet på söndagen. Det här enligt uppgifter till P4 Stockholm. Enligt TV4 ska han vara under 18 år och planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet.
2: Rapporterade P4 Stockholm.
0: Och Arboga kvinnan Johanna Müller tar strid i Eskilstuna tingsrätt för att två av hennes barn ska få ärva hennes mördade pappa.
2: Det handlar om hans del av sommarstugan i Granliden Arboga. I en handskriven stämningsansökan skriver Müller att rätten att kräva fordran av arv upphör 10 år efter dödsfall och att tingsrätten därför behöver lösa ärendet skyndsamt, och hon har till den 7 september på sig att lämna in de handlingar tingsrätten behöver.
0: Och vi håller oss kvar i samma kommun.
2: Ja, för Jörgen Östlund, hans familj förlorade sitt hem i den stora radhusbranden i Arboga för snart 2 veckor sedan.
4: Det har ju varit mycket, ja, mycket sorg, tomhet, saknad efter katterna som varit kvar framförallt, och sen ja, allting man äger har är ju borta.
5: I branden den 14 augusti totalförstördes en radhuslänga med 10 lägenheter och flera lägenheter i längan intill brandskadades. Jörgen Östlund säger att de efter branden fått ett otroligt stöd, och han hyllar Arbogaborna och lokala företag för allt engagemang och alla gåvor.
4: Ja, det har betytt jättemycket. Det har underlättat för oss enormt för att gå in i affärer och tillskaffa det som man nu behöver för att klara en vardag. Det är jobbigt. Det blir svårt att gå in och ska behöva köpa någonting som man vet att man har i huvudet, så har man det fortfarande, men nej, det har man ju inte eftersom det brann ju upp allting. Hela livet brann upp.
5: Jag träffar Jörgen Östlund vid husvagnen där han och hans fru bor tillfälligt på tomten hos dotterns pojkvän. Sen ska de bo ett tag i en stuga och...
4: 1 oktober flyttar vi in i ett permanent boende där vi ska bo under hela uppbyggnaden då, som kan ta mellan 1,5 till 2 år.
2: Reporter här, det var Julina Götegård, och fler nyheter i appen Sveriges Radio. Amelie Haglund håller koll på länet under hela kvällen. Jag och Josef Jakobsson säger tack för idag och önskar dig en trevlig kväll från min sida i alla fall.

Caravan of Love med The House Martins. Det här har varit eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Norén och Elvira Ringeborn. Och vi avslutar programmet med ett tråkigt besked att Tim Curry, skådespelaren, är död, rapporterar TMZ. Han blev 80 år gammal. Tim Curry, som fick sitt stora genombrott 1975 i The Rocky Horror Picture Show. Och sen är han ju också känd för att ha spelat den skräckinjagande clownen som ju kom till världen från Stephen King då, Pennywise, i filmen då It, eller Det, från 1990 som den heter på svenska. Sen har han också varit med

om det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart.
1: Ja, men nu blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt, berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset, hör du henne. Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta. Och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor var på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: hej. Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder smset med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Det går väl som det ska här borta, tror jag. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det enda jag tänkte att... ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på Rasmus om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså det här är ju första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på.
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Ja, det är det ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Thyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen. Och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från året valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt, va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Känt sen förr är att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, rätt att du kanske har röstat eller kanske i detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gängen.
0: Oh,
5: Chalmersson-kör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Ja, det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: kören,
0: nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, don't you worry, child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig. Alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle. Så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället. Eller en samhälle ska ha typ. Så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här, försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi och gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället och för att få en samhälle fungera, så ja. Det här är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
4: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på men det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
3: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
4: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att, såklart, jag har gått i grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
3: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
4: Ja, alltså mina föräldrar, de var taggade på att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
3: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
4: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrin en dag som denna och ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
3: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
3: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I Made You Love Me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja. Skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Så. Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton?
3: Oh!
2: Hör ni, gott folk? En till! Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla, Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Jag inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå, Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag, men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, men det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och grejer och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det, så har man det gjort.
0: Ja. Ja, men det
4: är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med. Kul.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt. Om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Åsa Paradis, Jules Taxi. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också, det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset, han har med sig 3 stycken kuvert och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt
1: jag fick
0: märkligt.
1: Jag fick i regionfullmäktige, jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också. Då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så är men jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka igen, det finns det någon så här vatten eller någonting där. Nej?
1: Nej, det jag saknar det... faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ja.
1: Nu klickar det någonting.
0: Ja. Nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej,
1: det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, hoppas jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt, men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in.

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina, hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt.

0: och så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Det ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp här från röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja, ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyrberg, statsvetare, stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ajosmäck som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jankvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv. Jag heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll. Ha det så gott. Hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
6: Hej!
7: Hur mår du?
6: Bra.
5: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
6: Att jag ska få pranka min lärare.
5: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
6: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för mycket. Han säger att jag heter typ Kryddan.
7: Kryddan?
6: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
7: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
6: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
7: Så vi ska
6: och
7: ge
6: att
7: en
6: han ska byta namn.
7: Han ska byta namn?
6: Ja.
5: Hur känns det här, Hampus?
7: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
5: Ja. Okej, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?

0: Martin.
1: Ja.
2: Hallå Martin.
3: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
2: Stämmer.
3: Hampus heter jag, jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
2: Okej, okay, hej.
3: Du är ju då på Hägerstensåsens skola och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
2: Okej.
3: Okay. Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
2: Okej.
3: Okay. För du är ju, det är Martin sa du va?
2: Ja.
3: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
2: Okej, Rockfisen.
3: Och du har ju ja, men lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till ja, men Rockfisen då.
2: Okay. Ja.
3: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
2: Ja, det är liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär så...
3: Och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
2: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
3: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris och hon kommer här.
1: Prankad!
2: Okej.
0: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Iris!
2: Ja, Iris, ja.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
1: Vilka stora gula hundar!
5: Åh nej, gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs, det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Det var bra. Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, om man kan säga.
3: Tycker du viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering, eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning, eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning, eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor, och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Hon är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Hensén. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och Radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka i Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här Per Karl.
0: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
11: Ja, tackar.
0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
11: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
11: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från höger håll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
12: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
11: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
13: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
14: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
15: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs dags också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.
16: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: av sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
1: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
0: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
1: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
2: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
0: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
1: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd, och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
3: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu, så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
0: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
1: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
0: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där. Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
4: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
5: Silence.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Silence.
4: Han är så teatralisk.
8: Time to let it go.
4: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
9: You must have bet or what?
4: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
10: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Men var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det är faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men jag vet inte, det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Mm. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in, och väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det. Alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det är inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, jag frågar mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
1: Idag fyller Adrian 1 år.
0: Berätta.
1: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Och gråter och det blir kravkalas. Det är OS-guld igen.
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit, det har aldrig varit någon som har frågat mig och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av

0: av med sitt stöd från SOK.
1: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
0: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
1: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
2: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja, när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsvärk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på, och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag ju bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Typ. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undviker jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattar jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju mest om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem, vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt, helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det lite. Jag har liknat det här, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det. Så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen. Och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk, utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten, det har bara positiva hälsoeffekter, både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då, så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag, det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ju ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vänla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vänla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag har ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
4: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom. Det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Vänla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag att vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär och det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Vänla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget så sa jag att går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt och det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Vänla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
0: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
0: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller, och det är ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen, men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här, men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
0: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
0: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning, att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant, och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation, och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer, så det är svårt att verkligen förklara det här då.
0: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men alltså för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsport och ridsport, och det finns ju många exempel.
0: Under graviditeten, tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra. Så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå... ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
0: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt. Det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
0: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär av Cecilia Markvard att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
0: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Megan Trainor, Get In Girl.
1: I Sportextra där det närmaste blev dags för Ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsreporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollsförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat typ till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga, stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många, för dem då, bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa, som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de vill ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget, och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget. Och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem. Och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land. Då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstanäs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro har det varit. Hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuad där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike, och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and...
4: Ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom

0: bakom henne så är det hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som vann British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
1: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
0: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag har intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
2: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
0: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
1: Vad ska hon göra nu då?
0: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
2: Stort.
0: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
1: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
0: Precis.
1: Eller det här meddelandet.
0: Precis.
3: I'm 39 and you know I have dreams so one day have my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know go focus on my family and go focus on my health.
2: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
0: Det är härligt.
2: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
0: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
2: Jag tycker det.
0: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen, med några få undantag då, Deschambeau, Ram och några som är på den saudistödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
1: Ludvig Åberg.
0: Precis.
2: Hur ser man på hans chanser?
0: Han nämns som en av de stora outsiderna kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här, och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln då. Henrik Stenson vann 2013.
2: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
0: Det är många som efter de stora majortävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i majortävlingarna, British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande då den stora fullträffen i år.
2: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
0: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där blir färre och färre spelare som...
1: Utslagsskott
0: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med, nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom...

0: över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
0: Ja, vad säger du om 10 miljoner dollar? 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
0: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen. Men som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
0: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren. Då.
1: Vet du varför?
0: Intresset är lågt tittarmässigt och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
0: Tackar, tackar.
2: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
0: Det var en bra fråga.
2: Här är mitt svar.

0: shuffla. Scotty shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu står det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Boadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Boadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållande alternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020 22 10 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det är ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM. Med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissved saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medans kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekon heter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportex

0: you know, you wanna my kind.
1: In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagits publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla, höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att under graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sportextra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor alltså, acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel del en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikter mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygga rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. Där de försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallat safe zones, förhands godkända pyroeffekter. Och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området, men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Alltså, Det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, det är många flera involverade, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. när det gäller kameror, ja, på arenor där i Norge? Är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
3: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjad utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
3: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså i Rosenborg har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare för de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapar de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slett för att man ska försöka att vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
0: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge är inte intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring så att säga olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet till Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
3: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja, förstår det.
3: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
3: Ja, tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen. Nej, matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Rödsporten, Martin Marlo.
3: Ja, shoutout. Han var asbra och hjälpte mig så mycket. Nej, men jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en liksom, vad ska man säga, retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket, och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul, för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna

0: Vad tyckte du om det? Och som representant för svensk basket, som man lite blev i det forumet, om vi kanske inte är sportforum nummer ett, men vad tänkte du när du lyssnade?
1: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint, och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det är inget att klaga på.
2: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på Väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval imorgon 17.30. Ni hör förstås det VM-kvalet i basket i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed, reporter, är tillbaka då.
3: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
2: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet, apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard, det rekommenderas varmt. Liksom Karla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
3: Verkligen.
2: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
3: Bengt Schott.
2: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
3: Det gör vi. Hej.

Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiafton. Jag var i Nostalgiafton i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, ah, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge. Och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon brumtimmer.
0: Det är din morbror som har lärt dig.
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge. Ibland umgås vi fortfarande som jag också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här? Ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Mm. Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Mm. Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Då kanske den partner kanske du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla själv säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och
0: det
1: tycker de... Va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker...
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så. Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för fruntimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för fruntimmerna också. Jag aktar dig för fruntimmerna. Och min far brukar också ha svårt med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar salt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Där rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42:a minuten som Schröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Schröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis, sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. Jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtansman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket. Utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Så att vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut på mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Så jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, så sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu svalar jag om och gör någonting annat. Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vara stödassistent.
0: Mm.
1: Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju någonstans, jag vill vidare.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller sjukvårdare på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Mm. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter. Men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så här bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden. Och så var det ett som jag tittade särskilt på och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande. Och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, vad heter den? Jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken. Jag hörde inte vår på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men...
1: Mm, du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst var det så. Det var det visst. Men,
0: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för sjutton, man är välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så jag tittade på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hund du har. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om jag får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har du ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om den kärlekshistorien.
1: Ja, det var kul. Hoppas det var många nu runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej.
1: Okay.
0: Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt det är underbart att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa, man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov, utan går jag ut så går jag ut. Och ja, men ändå så saknar jag ändå det här.

0: kan man, kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När det
1: här... vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart, tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns, det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utbrett över tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju, vart ju sjuk i, han var ju 10 år äldre än mig.
0: Mm.
1: Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, och vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då.
0: Mm.
1: Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han är Parkinson. Och sen var han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag var ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han var sjuk.
0: Mm-hmm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom. För att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Och polisen ringde och det var jättejobbigt. Så... inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare, om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det, även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom, skönast för honom, än att han ska leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad... vad rullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
0: Mm.
1: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här. Men ändå, därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det liksom goset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Alltså, kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänkte, nej, livet kört, känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju höra,
1: men
0: du,
1: jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina 3 katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare.
0: Vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är.
0: Släppa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl av. Det har faktiskt hänt. Men att vår status är ihop, efter 19 år så är den ganska gemytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån, så att han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja, du följer honom.
1: Han kommer väl hem vid 5 imorgon, men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Oh, hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom, jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja. Sen har han med sig vår lilla flicka i bakbilen, det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottenspets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe, så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är ju bäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadiskmaskin, och sen började brandlarmen gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så var det. jag har fått sprungit iväg och låna toaletter på andra håll, och det var stopp och där jag har fått ringt, och alltid när min man försvinner då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att det är så jävla illa, sa jag. Nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, likaså, när jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nu är jag lite svag, ja.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då, och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion, men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer, vet du.
0: Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: Cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen, den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balan Shah säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplösts. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Alltså det blir Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej. Okay.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite efter jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tider.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick i konsumtion och jag gick snickeri.
0: Sådär ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag intervjuade och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning. Ja.
0: Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid, men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Lite tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
0: Mm.
1: Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans, hoppas jag.
0: Får man se.
1: Ja, om jag säger att jag är fylld förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Okay.
1: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Ja, jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Ja, det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men det ska man inte göra. Men
0: det ska man akta sig för. Håkan Ros i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt mig. Nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sen 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till Mellanhör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som jo, är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Så men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga. Och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror att han gör inte det, han gör inte det och bla bla bla. Allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja, nej. Det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på. Ja, det är hela tiden. Hur bor du? Hur många barn har du? Bla bla bla, allt det där.
0: Man kan ju inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden. Att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer. Som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta sådana frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker inte om.
0: För att...
1: Nej, barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nej, jag har hellre djur.
0: Hellre djur, inte en karjävel utan hellre då, vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen.
0: Oh.
1: Och jag lovar dig, om man står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kukt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätt det.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en ny, en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Ja, jag äter när jag vill. Gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det.
1: Sen
0: hänger
1: hon på handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
1: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
0: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två inne i Landskrona.
1: Hur långt ifrån var han?
0: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
1: Men du Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
0: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon heller. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
1: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
0: Ja, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så att man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå och lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå och lägga mig sent gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också samma på bägge håll.
1: Ja, vad gör hon med sin frihet?
0: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande, går ut och äter och så vidare.
1: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
0: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
1: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
0: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi inte, vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
1: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
0: Ja, visst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
1: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
0: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
1: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
0: Ja visst. Det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
1: Ja.
0: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
1: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
0: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
1: Ja, men precis.
0: Det är det viktigaste.
1: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
0: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
1: Uh-huh.
0: Och så går vi ut, som jag säger. Och umgås med lite människor emellanåt, överallt.
1: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
0: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå.
1: Mm.
0: Och en liten hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
1: Vem är inte det?
0: På det viset.
1: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
0: Det här... Vad har du för förhållande?
1: Sådär ja. Nu blir vi personliga.
0: Ja.
1: Nej men jag...

0: Jag lever själv med två barn.
1: Ja, det ser du själv det.
0: Ja. Absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inget att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: så det är ju bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. Jag önskar resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Natt.
0: Natt. Hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jodå.
0: Tjenare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har 3 barn och 5 barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det är Säffler, vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa det innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör många roliga saker tillsammans.
1: Ja, vi gör roliga saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och avaromeringar.
2: Drömmar.
1: Ja,
0: och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Kimberg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i Slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig? Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla... Alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året. Framförallt sista veckan. Och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll. Min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Titta, men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där och har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, menar du allvar? Jag tänkte så, vad är det för med det? Jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska... Det är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och ja, det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Jag bara, du är mycket duktig än 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju små myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja. Men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sedan jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner. Nej, men det är det
5: och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på från Norrbotten. Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Jag var så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja, gör det.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Men det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
1: Det är så extremt svängig låt.
0: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken and okay. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
1: Kul.
0: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
1: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
0: Tydligen. Det var jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det här går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
1: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
0: Nej, men jag tycker det är dags.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jo.
1: Nej, jag vet inte att jag ska sjunga.
0: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
1: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det? Det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så här hotellägare. Aha. Eller han som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev: och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Han kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja, trist.

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, kan jag inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske.
0: Den var väl
1: jag
0: Wembley,
1: kan absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Och kläderna han bar på omslaget till det självbetitlade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men kanske hon kan fråga igen. Kan du ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med Emma.
0: Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom så, alltså min person, ja, att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen den där,
0: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade,
0: ja,
1: för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget att trycka på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså, ja. Det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vaken med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kiev Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna, för att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut, och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så, utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en sorts gemensam plan liksom för pengarna. Och
1: ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhörda tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. Woke up, I had the same clothes on I had on last night.

0: Den är som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Petro P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyhets rastplats i riktning mot

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra. Jag tycker inte säga, det är ingen fara Frida. Det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, samtidigt. Exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju... Det kan ju kännas... Om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? Vakenhetsradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex-man, ex-fru?
1: Jag hoppas vi får.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en support.

0: Så var, det, var kom ljudet ifrån?
1: Det är från SVT.
0: Okay.
1: Alltså, vi lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
0: Verkligen för högt.
1: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
0: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
1: Stod och digga.
0: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
1: Nej, men jag
0: hög
1: vet inte.
0: På
1: jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
0: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
1: En Skellefteå-supporter sa det.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
0: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
1: Nej, men det här var för ett par år sedan.
0: Okay.
1: Alltså under någon tuff period.
0: Okay.
1: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
0: Så därför blir det en travhäst då?
1: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
0: Okay.
1: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
0: Mm-hmm.
1: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
0: Ja, det är väldigt
1: Snart
0: mycket sånt.
1: Är det igång igen.
0: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
1: men
0: bra.
1: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så hög i bakgrunden.
1: Alldeles för hög.
0: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
1: Det är säkert någon sån royal free music.
0: Garanterat.
1: Dun, dun, dun. Ja,

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till, till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kommer hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är det.
0: De tyngre grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt ändå.
0: Så kläppte man en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej.
0: Var kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... precis. För jag tänkte, så det, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10 skadats, varav 4 allvarligt, där en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Porte de Ponces.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Prince.
0: Porte de Prince.
1: Porte de Prince.
0: Porte de Prince. Ja. Det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti. Här är Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är det sannoliken inte. Det är då det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ju ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty i.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelar mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that. Your kills aren't shit now. Cause you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
7: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay!
0: Alltså folk som skriker på varandra genom någon så här gaming headset så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt att lägga mikrofonen om här.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju, jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnad effekt, utan det vill mer att man ska ta en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma?
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte med vitt brus.
0: Dö till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på eller?
1: Men att jag börjar tänka, åh, vad ska jag göra imorgon, eller tänka på något intressant så att jag inte somnar, eller alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vart annat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting, för det är sån. Det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att jag måste slå på något för att sova. Ja. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär.
1: Ja.
0: Så det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag, precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppar sopade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Det ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad av mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, så somna jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ så som inte ställer en veckaklocka, för då är hon bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up one time.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skriver, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja, men
0: du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa,
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis. Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna, där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk, där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI, så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Mm. Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att dölja sina spår när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vaken@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space, för jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag ser säkert folk på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vakenet@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret, tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera, ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.